0: kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

smur. Mora urgjet në telefon dhe ka hap pas 10 minutesh. Mjeku më tha, zotri, ma mirë merë taksi, se mua më mbaroj turni. Club FM, KP Radion.

unë. Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your soul.

dashuri, ndize radion dhe prehu në ëndrat të buta.

0: Kom shia e gjeti të shoqe në obor.
1: Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
0: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

Personalisht mendoj se në planetet e tjerë nuk ka jetë inteligjente. E pse duhet që planetet e tjerë të jenë ndryshe nga ky yni? Klab FM ka për radion

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

disim tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti. Do ti që më qetësoj. Club FM

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Boča Terzi. Mirëqejava i ku kotë, sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapë Radio.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

qaftë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, Kapë Radio.

0: you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
2: Love the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, Radio Në Vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Edhe kemi edhe ca ditë me diell, domethënë shumë temperatura të mira, po.
2: Po, do të më shfrytëzosh atje.
1: Kemi përmend edhe dje nga fundi javës do pritet rishi shiu dhe temperatura do bien.
2: Oj.
1: Kështu që këta që ka mundësi që s'kan angazhime në përpuna, i ka një 3-4 ditë me dual diellit përpara ndeti.
2: Me
1: mos ka shpret.
2: Me mor rreze.
1: Ne morë se pas me tushëm bledi. Ne të rrim këtu.
2: Ani nisë së formi mëngjes. Edhe e ke po tash nuk po shihet e dielli kur po qojmë mëngjes.
1: E jo, për shkak se edhe lindja po lindja e diellit po vjen më vonë.
2: Evo, kjo është çështja. Kjo është çështja. Për para verës kur u kon kështu qershori e gushtje, korrikoje.
1: Në 4 gjys.
2: E morel, apo çish po ndryshojnë gjonat.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.

0: Atët Halime nga nga dërkut.
1: Halimi jo, mirëmëngjesi Halim, mirëmëngjesi. Një punë të bërë sot, punë të bërë.
0: Besoar të është pashë mënime, në atët mirëmëngjesi yje.
1: Besoar, mirëmëngji. A pas ka në njëri sot vëllaj, se besoar të kur të quat herët. Ka në njëri. Ka në ndollë bishka sot.
0: Besoar,
1: mirëmëngjesi besoar. Si të quat herët besoar të asë është gazetare që indje këto proceset politiko, ekonomiko. Ç'a ndodhin? Që thot, s'ka sem për thot, veç paradite në punë, besarta.
0: A, paradite? Mish,
1: ta, ne besar, qa me bu? S'kena qa me bu, qështu, ka njerë, ka njerë, s'ka. Në 049-55-11-44, presi mesajët tuaja në këtë të martë të letë, mund të temë kështu si mëngjes.
0: O, po, mirë, mirë, është
1: në sonë kënë. Djeli veç filloj me rezu që shta bledje dhe urvojmë që të kemi një ditë sa më të mirë.

0: Jemi këtyre studion e klubit mëngjesit për të vazhduar programin ton, sa po kemi filluar ora 7:07 minuta në këtë të martë të 8 shtatorit 2026. Besarta më thot, qa shumë angazhime kom këto 2 muaj, te notes e kom shkru në kalendar.
1: Te notes, po që e ka telefonin një notes, po që shkru në këto reminders.
0: Po, është edhe një reminders aty, beso. Për shambull, në kom shkru të reminders, qysh të prantën që vjen, kom e pru pashteta kështu me ton. Se Eli po thot speman fjalën ti.
2: Që 3 muaj bled.
0: Po i ka Eli.
2: I ka 3 muaj.
0: Po i ka Eli se ti jetin shumë mirë se në majë fjalën.
1: Po ti qa me zjedh i shkreti.
2: Jo, e ka pas caktume.
0: Jo, jo, për i kjo pun. Maroj, mës hanin e sanë të prandën.
2: Jo, jo.
0: Kina me ongër për shtetë.
2: Ty vë të presë.
0: Qa ka në ditë interesante dërkom ta?
2: 8 shtatore që në ka dita e 251 vitet.
0: Ysh,
2: po, po, për në vitën a pasamet edhe 114 ditë deri për vitën e ri.
0: Erdhi viti ri.
2: Pas ka një sër eventër që po u festoj kanë me këtë datë. Për shambull, dita ndërkomtare e shkrim ledzimet.
0: Që
2: nga shkuadrë nga UNESCO për me theksur e nësina aftësis për të ledzuar dhe shkruar.
0: Loj, ka gja probleme kemë si popull.
2: Ushtu se mi afto me him Facebook, mi kështë komente.
0: Drejtë shkrim e gjona.
2: Êshtë pak.
0: Chat GPT a ju ka... Kry pun gogja disave prej njerëzve të cilët kam pas të loashe, se veç peshten aty teksin edhe dhe po të thot shkruje bled.
1: Po.
0: Ma regulo këtë teksin në gjuën shqipe standarte dhe në gjuën letrare, dhe shkur të shet, tap,
2: edhe kryet kjo farkune. E diamo, pak problem.
0: Mirë po, si do qoftë është... Në
2: doko që njerëz që nuk din shumë mirë me shkru edhe me lezu, janë shkruen analfabet...
0: Funksionale.
2: E më doko të analfabet funksionale, në atë pak si shumë.
0: Që për shumë në Shqipëni, krejt menojnë që në asë dina me folja.
2: Paj, nuk
0: mirë
2: kanë kjaqë.
0: Mirë po, bledi është i binu që në atë dina me folja.
2: Nuk kanë kjaqë kështu në general. Po, për shumë, është njësan interesant që... Për Shqipëri, që ka muj me vrit, mujnë për shambull për një laps, më të thunë dhe cene, dhe sa dolin të laps,
0: po.
2: E mas ne dukon pak ma të zgjuar, se ne për më fund në thalbë si të njëjtë jena, nuk o që ka në e farë superpower. Që më vjen interesant që ajo.
0: Dita,
2: po janë të ledzueshëm, janë të ledzueshëm dhe kjo është sa një mirë.
0: Mirë është me mësu, mirë është me ledzu, në kom ditë me ledzu si fmi, është edhe një farë, as dhja mu i mi thonë talent, po. Dhe që jështë në klasim, ku ndërmat mirë të me ledzu.
2: A po?
0: Po vëllaj.
2: Vëllajnë fjarën e mak dhe kom pas diktimin.
0: Një me.
2: Diktim.
0: A, diktimi,
2: jo
0: në një ditë vere, sa qëra ka ndodhur.
2: Shkushmi se u këtim shkoll. Dita botërore e fizioterapisë.
0: Që
2: nga një ditë kushtuar fizioterapisë dhe rolit në lëvizshmëri, rehabilitim dhe shëndet.
0: Me shku me të buoni masaj, vle, dikun.
2: Fizioterapi, jo masaj.
0: A që në të njëjta?
2: Jo.
0: Ja, fizioterapeuti ta thonë shnetën, aj. Jo, aj të dhamaj kur të bënë fizioterapi, vle. Ja, ja,
2: masazha bëhet për çfarë? Fizioterapia bëhet për
0: cenë ato
2: problemet
0: që të kenë shpinë blet, dinë,
2: tailandezëshën.
0: E di, depedi, po po thamë, unë pendroj.
2: Atë po do të masazha.
0: I thamë, hajt ka pak edhe fizio, ka pak masazh ashtu.
2: Okej.
1: Kombinim.
0: A ti qësht dha më i me shku të fizioterapeuti?
2: Se zakon e shkom
0: ta për... Ta në kamën, do me ta thyrë.
2: Për problemet që i ki, për shambull. A që ta është falqen, e shumë interesant që stresi njerëzve, po ju mbledhke të i përshom në këtë pjesën e qafës poshtë.
0: Por e me aki,
2: po, ha? Po, dhe po më ishë njerëzve, a dhe në qështu me një prekje shumë të vogël.
0: Me relieve...
2: Me ditë se sa stres ki të akumulum në shpatula. Ose nëse di nëse të ndodhë ty, kur ki stres të i për të madhë me të dhim të shpatula mrapa. Djenë si një dhimt, edhe është krejt akumulemi stresit.
0: Dë më thonë, për stresit nuk e di a ahtu në dhimt ajo, që atas...
2: Edhe një tjetër e vend që nuhet sot, për dita ndërkomtuare solidaritetit të qyteteve të trashëgimis botrore.
0: Po të
2: lidhet me qytetet që ruajnë trashëgimin me rëndësi botrore.
0: Bravo, qytetit, duhet me rujt, duhet me rujt, se është edhe për vizitore, se me dita dhe ku me shkume më vizitu në e sanë. Bravo, el, pas ka ditë
2: qka pa ditë qka tjetër, ko ka lindja e Virgjëreshës Marit, festë rëndësishme në traditën e krishtartë. Dita e pavarësisë Macedonisë së Veriut.
0: Shëti, Macedonia e Veriut, okej.
2: Po, po, në Amerikë po u festoj ka Actors Day, që në ka një ditë që i kushtot aktorëve dhe profesionit aktrimit. Edhe...
0: Bol, pas ka ditë sot, vëlla.
2: Më 8 shtator të vitit 2022, po thotë vdicë mbretresha Elizabeta II, pas më shumë se 70 vjetë në fron.
0: Eju? Çash të brell.
2: Ka pas, ka pas lëvizje.
0: Jo, pas, ka pas ditë bol. Beni është me neve.
2: Mirë më nxesi yje.
0: Mirë më nxesi, Beni. Azamrat, po, një kushe, dytë kajtë. Ke parasysh, Beni.
2: Por tre.
0: Ke parasysh. Mirë më nxesi dhe vëqeni me klubin e më nxesit në 049 55 11 44. Presi me shlarë zhëtuaja.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Çfarë më thon për Moti në klubin e mëngjesit?
1: Moti parashikohet me mbajt një muaj me diell dhe goxha nxehtë, ha. Mëngjesi është i freskët, mos harroni. Era do fryej në drejtime të ndryshme me shpejtësi nga shtoa deri në 23 km për orë. Temperaturat minimale kanë lëvizur nga 10 deri në 14 gradë Celsius.
2: Çashtu.
1: Aktualisht po shënon 13 gradë në Prishtinë, ndërsa maksimale do lëviz prej 30 deri në 33 gradë.
2: 33. A sot po shkoj ka koqja? Më shumë se dje.
1: Edhe dje ka qenë shumë pak a shumë. Ka qenë zët. Për shembull, mëroa me lëviz pak në qytet gjatë ditës.
2: Okej.
1: Okay. Ka koqja nxit.
2: Ani në qytet që rritet hala më shumë për shkak të
1: mungesës gjelbrimit.
2: Për shkak të betonit, i cili është i pranishëm gjithanej nëpër objekte. Mirë po, definitivisht ta shijojmë edhe këtë javë me temperatura kështu, te 28 plus 30 kështu, sepse nga shtuna tutje
3: e nga java tjetër pastaj se flasim.
2: Kje parasysh bletë
1: deti. Kimë lypsit nxehtë bletë.
2: Kje parasysh bletë jakën e trashme veti, jo më të hollën. E holla maroj, e holla kon ka qen temperatura 37-38. Tash kur jemi tek për shembull po thotë që për javën e ardhshme e shtuna edhe diela bile mundut me rashi e pastaj bin temperaturat bletë 19-21. Sigurisht, yeah. Dëgjuesit do t'i mbajmë t'informuar çdo ditë në lidhje me motin dhe ndryshimet që mund të ndodhin, se ndoshta edhe ndryshojnë në sa deri atëherë, po sipas parashikimeve aktuale, situata do të jetë kjo.
3: Do ndryshojë.
2: Po ka shenjë verë nxehtë valla mua me konsideru apo jo?
1: A për mua bre jo, nuk e di pse.
2: Bre jo.
1: Nuk ka qenë dëshush, unë nuk e mbaj mend ndonjë verë që kemi pas më të frytshme me shi, ka pas shumë shi.
2: Ka pas edhe shi, po kjo.
1: Për dalën prej 2-3, po dhe 2-3 vera e tjera, temperaturat kanë qenë, okay, nuk kanë qenë të ulta, po kanë qenë të menaxhueshme. Nuk kena pas shumë ditë që ka shku në 37-38.
2: A, jo, shumë ditë jo, po e vërtit është jo, shumë ditë kështu jo.
1: 34-34, a, unë e mbaj mend, verën e kalume, dikur në rrëth fundit gushtet, më patroa, me që me një, kështu, me një hapsim pak ma nalt, edhe kure këqyrë shë tokën, ose më kënë të tori, dhe më thonë, atë në shukur bot krejt kasht, që
2: thohet,
1: ka pas shumë thasin vitën e kalume, edhe temperaturat e më kënë të frekshme.
2: Sidomos ku nuk ka reshje, thatësia është gjithmonë e pranishme.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit. Halimin e ka dërguar një video, po që mund të ka konsiderojmë edhe foto, El, së është një sekundë.
2: Një sekundë, a? Si pa hire.
1: Kamioni ti i famshëm me cilin, në cilin a dëgjën. Besoj du tjetaj, nuk e di, nuk jom i sigurt, po falimderit Halim që na mban kështu të informuar me rrethonat. Mirë mëngjesi, na ka thonë edhe Besi, apo jo?
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjesi, Besi.
3: Mirë mëngjes, o Bes.
1: Besi, mirë mëngjesi. Interesant për t'ingloj ka shkjo. Mirë mëngjes, Bes, mirë mëngjes. El, e kom një thonë një dite.
2: Edhe të ja?
1: Edhe të ja gjinja? Prit të dhe mund se ke interesant që ke jam ja. Mlet, koha është mësusi më i mirë. Por fatkeqësisht, vret të gjithë nxënësit e ti.
3: Vërtet.
2: Në gjuhën
1: në
3: analizë,
2: kujdes me popullore me përkthyer çeto, e bian që kur të vin mat, ikin
1: mat. Ikin mat. Bravo, le. Çuelli qysh mendon edhe para tosh.
2: Sona proda.
1: Fabre, çfarë fabre? Ha? Para më nënë thon çeto në një od me burra 80 plus.
2: Aha. Cilën?
1: Çuto që thash unë.
2: Po se ktheve
1: sigurt.
2: Po se për kantamën. Në rregull je. Mund pëlqen një Bill Gates.
1: Ah, okay, ai i zoti është ai.
2: Jeta nuk është e më soho me këtë.
1: Vë ju më soho
2: njëre, djetë.
1: Nuk është e drejtë, e vërtet është, shumë e vërtet është.
2: Një lindë me disë Amerike, një lindë në Afrikë, s'ko në Hongë.
1: Qëfa i kem na përshamë me lindë në Kosovë me vujtë? Qëfa i kem?
2: Gjusë kemi faj, vezëm se jeta nuk është e drejtë.
1: Nuk është, nuk është. Që pa do të besi? A, që besi. Besnik bonu? Po bes mos nxen. Ai ai ai ai e morë.
3: Bravo bes.
1: Shihi shihi të zgjuesit tan kështu me.
2: Mi xhene, ka qenë me një thënë një ditë, ka
1: thonë
2: mirëmëngjese. Don't worry, they realize your worth when they can't find someone like you. Mos tani ndemak. Do e kuptojmë vlerën tënde pasi nuk do mund të gjendi ka si ty.
1: Ai ai ai.
2: Faleminderit mi xhen.
1: Mi xhen faleminderit, faleminderit.
2: Ai dhe çe bled. Për që apo rënë këto? Kujë në i fjallë të madhe. Që këtë bledi dikon të 30 që është, po me hej ka një që një koha. Dhe s'po do mu shprej.
1: Do të përkujtesemi që bledi me na thonë, i thonë një ditës ditëve tashme. Për ndryshe, ne kemi punu gjatë me, unë kom shumë kolegë në Shqipni i bled, dhe historitë më të bukra, do më thonë rrugën Prishtin Shkodër, e bëjshat duke të gju rëfime nga koha e gjazit e mërë. Jans.
3: E koha e qof kjargu do
1: qysh,
3: me thonë.
1: Po, qof kjargu. Qysh një par farmer ka i kanë veshë gjithë lagja kur kanë dolë me na i qikës. Ska pas atë rukon fukaralaki madhë.
2: Po.
1: Esh njoni ka pas dhe
3: gjinëse
1: që i thojnë. Po.
2: Zemër madhë.
1: Edhe qa të gjinëse alë, a mi më kuazën që ato gjinë se që për shumë Elis sukon mirë hiq për komunizëm. Njerit gjallë si kishtë dhënë sen.
2: Jo, jo në shumë mirë se
1: jo dje folim se tha nuk ja tha kërkujta roba të mjët. E që si rëfime bled pak mesh tha një cop mesh El që ka që kam pas krit familja e të rëfime se di da
2: unë e kshaluta asistentin
1: sa i ka Prishtin Shkodër i ka një 3 ore
3: gjys
1: 3 ore gjys për 10 minuta më do këtë të i dëzhu së të rëfime.
2: Am një veç ka të
1: thakë, shë ta
2: shumë e kësha lujtë inspektoriotë në atyre.
1: Jo, po të po, valo. Jo, valo, poshtë mi kështë shu. Mi kështë shu poshtë. A këtë i pas të kamë, va?
3: Rini
1: gati sepse kemi kuizin e personajit.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
11: Fashion. Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Taylor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Taylor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Radio Klan FM Kosov, dashur dëgjues, me klubin e mëngjesit këtu në frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë me dhe Bledin në krahun tim të majtë. Ju themi tungjat të gjithëve që jeni bashkuar tani me programin tonë, do të jemi bash deri në ora 10. Do t'rregojmë gjëra interesante, do të luajmë bash, sikurse tani që kemi quizin e personazhit.
2: Po, Adi është me neve, na ka thonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Adi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
2: Po thot, kush e pas ka rrit kët Flori me Noel për kohë të mvirët dhe ka qesh.
1: Sa storje në këmë, kreti kalëzaj.
2: Pak ma me rritër të
1: tjetër. Vesh që i ka qelë mishë kam pasë që.
2: Dhe gjusë nuk përshojnë, a?
1: Ashtë thajnë konkejt kështu fit se s'ka pasë këtë në herë. Po nëjës e këtë në herë ka qenë këtë në herë, bled.
3: Po.
1: A përdojnë një fjallën këtë në herë, bled?
3: Dikur, ja.
1: Di atë që dikur, el. E, morel. Dikur është këtë në herë.
3: Dikur.
1: Okej, shkojmë me lojën. Kuizi personazh dhe kam sill një personazh këtu. Ndërsa dy mistemi këtu për balë me, jo po, njëri në kraun e majtë e tjetra për balë, do të përpishen që të dekonspirojnë kush është.
2: Blet, pyetja e parë, personazh apo personazh?
3: E para.
1: Personazh e gjysmë.
3: Një yllë gjys.
1: Një yllë gjys.
2: Ah.
3: Na do pa kujdes.
2: Tekst që ka me dy yllë apo ka dyor?
1: Pse çapo dogën ty djent?
2: Hajt, hajt, hajt. Çikat kem pas plus, më falim.
1: Që, pas yje. Me 4-5 yje. Me 5-6-7 yje. Hajde, qa do një me ditë?
2: Okay, 049
1: 551-144.
2: Femërja për mashku.
1: Gati numrin është femër.
2: Femër.
1: O, femëra biju në këtës.
2: Një e gjysë.
3: Po një e gjysë.
2: Ja. Probleme
3: që është e gjysë.
1: Jolo e kështu. Jolo është për ju kalëzaj. Më së thëni.
2: Jolo është. Po një e gjysë.
1: Ama ja, që kur po thomën e personazh.
3: E ku e pekër me kalëzopë?
1: Ku e pekër? Shëgimis, bled.
3: A e pekë ne i pari?
1: Jo, a ne i pari, pash. A ne i pari. Se këne i pari s'po shonë sen.
2: Bjondin, zë, shkone, brune.
1: A, që tash duna me hi me këtyrë, vetaje.
2: Për moj ka men personajën, s'po ka...
1: Jo, mëre, jo personajën për moj men, po ma kini hup me brune, me zë shkone, jo mu.
2: Hajde.
1: Jo, lel, zë shkone. Qelë që kjo Moskov, zë shkone, zdi mo qka.
2: Zë shkone.
1: Po.
2: A gjithë zë shkona?
1: Vala gjithë, maksimume, ka mujtë një bo flokë si të kuqe, nashtë e ka në gjyros në i herë dhe, edhe kështu, jo i pas ka pas edhe, kështu si pak si pak si
2: kapa,
1: po shatere, kështu po, original është zë shkona.
2: Me ziza, po, okej. Okay.
1: Po, zë shkona është. Se më tranut me
2: këtë. A është e Kosovës?
1: Jo, nuk është nga Kosova.
2: Macedoni?
1: Nuk është asë nga Macedonia.
2: Malzi?
1: Nuk është asë nga Malizi.
2: E Shqipnisa?
1: A?
2: Nga më më dheo.
1: Nuk më vedet zë tjetër.
2: A jeton në Shqipëri, apo?
1: Po, në Shqipëni jeton.
2: E lindu në Shqipëri dhe vepron në Shqipëri, okej.
1: Okay. Po, vepron edhe e lindu në, po. E lindu në... A, në... Pse s'po ma qëtë këtu ku ka lindë?
3: Maternitet.
1: Po, në maternitet, po, me siguri, prit. Po, në Tiran pas ka lindë.
2: Okej. Okay.
1: Kujtese. Kujdes.
2: Të bas, me sa shunja ko emrin?
1: A, po, mëj me të... Mëj me të regu. Me 1, 2, 3, 4 shkronja.
2: Me 4 shkronja?
1: Po, shumë të shkurta, shumë i bugur.
2: Një mërë shumë.
1: Shëshë janë isë dhe minuta, shumë e gjithë me 4 shkronja.
3: A, pjerë.
2: Tash.
1: Ja, më të bugur e ka, bol, vola.
2: Po, amër me 4 shkronja, okej. Okay. Interesant.
1: Interesant, pra.
2: Okej, okay, atëherë, personajë në fjallë, është 30 vjeqe?
1: Është mbi.
2: Vita një djetë ata?
1: Pak mbi, po.
3: Gloqka.
2: A i ka 14 në sekambri?
1: Jo se ka kopja, jo.
2: 31?
1: 34.
2: A, 34 vjeqore.
1: 34 vjeqore.
2: Okej, 049-551-144. Një vajz, 34 vjeqore. Vajz apo grua, është e martume?
1: Grua është e martuar. E martuar, kështu zyrtarisht nuk e di, vëlla. Okay. Po bashkjeton me një person.
2: A ka fëmi?
1: Po e ka një... E ka një djalë.
2: Me qëtë personajën që
1: përshetë? Ja, nuk e ka me këto, e ka me burin e parë.
2: A, qenë ka i divorcuar?
1: Po, ka qenë e martuar.
2: 34 vjetë, 2 burë, 2 herë martu me 2 koshas një, qatë të bletë.
1: 049-55-1-1-4-4.
2: Mësëm me këtë fakt.
1: 049-55-1-1-4-4.
2: Një personazh.
1: Hajde, hajde. Çarkullo.
2: Po tani Shqipëri gjysa.
3: Influencer.
2: Mos është Arbana Osmani, po më duket ai ka më shumë.
3: Atë mendova
1: ti. Po më amun.
2: Po jo Arbana ka më shumë fëmijë.
1: 398 të lutem na shkruaj mesazh sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Të lutem numri i fundit 398. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe Viber, WhatsApp, direkte kudo që të vjen më lehtë, mundesh edhe voice mesazh më na dërgu, edhe e marrim përgjigjen. Hajde, alë, sa do me di tjetër?
3: Modele.
1: E bën edhe modelingun, po jo tipike modele.
3: Jo, as modele.
2: Ha, problem.
1: Muj mi thoma shumë të fashion model.
2: Se biznesmene, është
1: biznesmene.
3: Është dhe biznesmene.
1: E koni linë të veshjeve të vetën. Veshjeve sportive.
2: Kështë të nëzion të hajpa.
1: Mos përmena, nuk është Lore, po mos përmena mra. Qështë jam, zonë.
2: Po, ajo më kujtu që ka veshe sportive.
1: 398 të lutëm në shkruaj mesaj.
2: Këne i kuat e tjera komplet një glek, do me thonë kuat divërsume.
1: 398 të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesaj.
3: Se më të të flasi, borë huj.
2: Më lërë të flasi.
1: Nuk duha ka kanë lojë, më lërë të flasi. Loja është lojë. Regullat e lojës janë regullat e lojës.
3: Regullat.
1: Pasta i pojë për shumë një herë, do e pojë me telefonata. Kush të tjerë një
3: pari? Kemi
2: 100%
1: A, që tu më gushto, a, që tu po më gushto t'jel. Mase mund këtë qenë t'ybe, nuk e di.
2: Mëse ka këtë partnerin e Kosovës, këngëtar?
1: Jo, nuk është Kosovës partneri, jo.
2: Po më nëma para drolla dushë, një së nëjësënë.
1: Ja, ka kasje, këfilo, e, këfilo.
2: Një ratë a zëshkone, ishë martume, një fëmi.
1: Po, ne, nuk është aja...
2: Këtë me dikën,
1: të të më qitë. Vesh a drolla, pas ka një fëmi zëshkone dhe një...
2: Për shurit e belullin, ullë pëllidhet me qëto sene të qyshë.
1: Jo, jo.
2: Me ta po shurit e belulli, i kësha hapë të qyshë të dhe me ka e lidhe.
1: Partneri nga kanga Vlora.
3: Nga Vlora, vla, bravo.
1: Nga
3: Vlora, vla.
1: Nga Vlora,
2: Prezantuse koka.
1: Ja, pra ku flelefuri, aty flelefuri. Hajde, jena në më në fund. Mas i përmeni një 20 emra, Lori.
2: Kush ke tjetër?
1: Hajde. Po vëllal, kolege jona, për ndryshe. Kemi qenë kolege.
2: Ka e kolege, emision, kolege. U bo viral nëse nuk apëjme atë emisionin për putën.
1: Qatë e mur hovin. Edhe pse ka qenë deri aty, ka qenë gojan ekran.
2: Po, atë i madhe i popele.
1: E njërë u bo në super sport, besoj.
2: Po, flasë kësho në aspektin general, se fëmija, për shambull, nuk është që jenë shumë të konektu me sport, atë për putën u bo viral e më rjetë sociale me krejt.
1: Mire
2: kito.
1: Edhe mur atë hovin
2: e ma. I mas me një histori dashurie turke,
1: indiane.
3: Edhe kjo ka qenë velin të një emision investigativ në Shqipëri. A ty ka njës...
1: Ja, që këtu e në detajet cilat po. Edhe pse...
2: Amo, ajdin të... Vishë po të kalzoj, amrin e vërtit nuk e ka me ka të shronja zëtëri.
1: Leti, kretë duja e një e sashtu, vëshfar,
2: shëti
1: ku hen kjo.
2: Amre se ka me ka të shkronja.
1: Ik mës helaknave të ashtëm.
2: Shë japin të gabuar.
1: Po e ti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e paska.
2: A ne,
1: po jo, mëj se sta një kush kështu, na kena mujtë me bukë quiz, e ka qështu?
2: Gabim.
1: Jësë gabim, hez vëlla. Bashkë, ja këmë thonë që to që e një popullik.
2: Gabim.
1: Nuk mund është me të regu për gjona se si dim na.
2: Jo, i dim.
1: Gjus njerës që në përvetura, nuk kanë kohët e me imi këshyrë e që shëkva emnin. Leti, super emën është që ajo shkurtesa, leti.
2: Hyra.
1: Këtë duja e një që ashtu. Qa do një me ditë, do nuk e ditë, qa do me të regu tjetër? Për të gjusit në njësan.
2: Në
1: ka nejtë në ekran një 3-4 muja, 5 muja, 6 muja, so ka nejtë.
2: Na voj shpizva.
1: Edo është këgjaj i preferuar el këj partneri i kësaj zonjës, kështu në mesin e grave edhe femrave.
2: Pa i popo, dhe kjo nuk është së është e preferuar.
1: Êshtë vëlla gjëgjaj e preferuar është.
2: Ma patë në coptu Beatrixin.
1: Gjënari. E, po qëta. Nuk e di, thambol, ha? Thambol. Okej, okay, kthehemi për pak, lexojmë mesazhet dhe shpallim fituesin.

0: Jo, Mr. Polly, jemi në kënë në studion e klubit mëngjesit, është koha për me lexu mesazhet edhe me shpall fitues, të cilin mos ju art mërzi.
1: Ja, s'po na vjen mërzi.
0: Ha? Mos ju art mërzi.
1: Ka gjetë, ka gjetë.
0: Mos ju art mërzi e kam unë.
2: Po nis me Besin.
0: O, Bes.
2: Që ka thonë Enca fillimisht, e ka lidh me katër shkronja.
1: Se Enca ka fëmi?
2: Jo, po e ka lidh
0: katër fillim.
2: Jo, kretë në fillim që kemi thonë katër shkronja. Pa hynë elementit tjera.
0: Bes, harro që e sielun Encën.
2: Edhe pas e ka thonë Arilena Ara.
0: Qyqy, Arilena është artiste.
2: Beso Arta është me neve, ka thonë Bora Zemani.
0: Bora Zemani!
2: E thonë që ta shpedi që se ko amrin e vërtit.
0: Që dhe, që?
2: Ju, amrin e ka Borona.
0: Po, lesh farë Borona.
2: Pa, të regu që në atë ku, në anë e vete ka, ka qenë në teatrin e operës edhe ka po një aktrem diçka të falit. Po,
0: 100% e ka ndruar dhe zyrtarisht, nuk e ka hiç Borona.
2: Edhe operës shqiptare Borona i kishmit emri si inspirim nga ajo shfaqje.
0: Ja, mal, qa thuti?
2: Zotria Adem është me neve, ka thonë mirë mëngjes,
0: mirë mëngjes.
2: Nuk ka marrë pjesë në lojë, keni thonë jeni, ka thonë jeni të papam, ju përshëndesim një këngë çfarë të keni shef ju për vete.
0: Faleminderit shumë, faleminderit shumë
2: kemi neve. Faleminderit. O, adio, është me vazhdojmë me kemi neve, ka thonë fillimisht Soni.
0: Ça Soni më?
2: Pastaj ka thonë Bora. Bora Zemani thot edhe Besi, Besi vona shumë për herën e për herë të parë. Jo Besi, Besi, një tjetër Besi.
0: Ah, okay.
2: Edhe Besi vona shumë për herë të parë. Mirë se vjen në klubin e mëngjesit.
0: A Besi në kom edhe un?
2: Apo?
0: Po. Trenon ti na serkë po. Besi, po pas më shumë ja çel.
2: Pastaj kemi Medinën, Medina ka thonë Bora Zemani.
0: Mirëmëngjes.
2: Po, mirëmëngjes Medina, as Medina nuk ka qenë dërm më të shpejtat.
0: Mm-hmm.
2: Takshyri se më kanë dërgu edhe prej administratës, ka shujt dikush. Nonon 4 është shumë i fundit dhe ka thonë Adrola.
0: Adrola.
2: A përshë sa njeri ka mënu që është Adrola?
0: Ka mënu se zeshkona, nejk, nejk.
1: Një ju le gjysa, nejk, nejk, pashtë.
2: Pastaj kemi edhe Dulin që na thotë mirë mëngjesi, pun të mbar juve nga Duli, Bora Zemani.
0: Mirë mëngjes, Duli, mirë mëngjes.
2: Edhe fare në fund e kom edhe shpresën që thot Bora Zemani, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi shpresa, mirë mëngjesi, ja, dhe shë.
2: Ka që nga WhatsApp i fjar.
0: Zonja Vahidin e kom këtu, thot mirë mëngjesi, Soni Malaj. Ja, se Soni nuk është, po pas ta e ka përmirësu nga thonë Bora, me
1: Bora,
0: informacion,
1: Bora,
0: informacion Bora, të rejna.
1: Borana, kujtës.
0: Tëla Borana, jo, më qa Borana, jo, bled. Ja. O, Arthur, gjithashtu me klubin e mëngjesit, Bora Zemani, e pas ta e ka thonë mirë mëngjes, fitorja është me nivel, ka thonë Bora, Bora Zemani, oj fitore, prej një të martë të 27 majit, 20-25, nuk në ka shkujtë. Atër pas ka thonë Dani Ramadani, Meda Koka, me fitore, falemderit shumë që jeri këtë, prezentoj me Elin,
1: po,
0: bledin gjithashtu.
1: Tu gjatë i edhe fitore?
0: Po, se, tash, sysh, ke edhe ke mujtë me dëzhu, janë zëra tri këtu në klubin e mëngjesit, falemderit shumë që jemi neve. Blerina ka thonë përgjigje, mirë mëngjes ka thonë Adrola, Jonida Malici, kitë po, zeshkoni, kitë ka zeshkoni, ta?
1: Po dhe Jonida ka një aty një lidhje me Borën e me Donaldin e me atë
0: Romeo e një lidhje me ja këtu ku qen ka lidhja. E pastaj ka thon Bora Zemani, Adriani është me klubin e mëngjesit, Adriani ka thon Jesi Soni Malaj. A vëshë, nuk është Soni Malaj. Po vazhdimi lexu mesazhet direkte. Kush është këtu? Veçte shoh kë kam këtu bled se këtu mesazhe direkte keni parasysh janë pak më të
1: kam parasysh.
0: Më të ja, po, Nitre Treshi, Bora Zemani. Sevdia është gjithmonë me neve, Sevdia Bajrajt, thot Bora Zemani. Kam kush është? El
1: Tjetëri, më poshtë, më poshtë.
2: Se nuk i lezëm bledi mesajë dirinde.
0: Jo, nuk është është aktive.
2: Kjo në një, ku me mujt pas në kjo mujt gjithë dhe.
0: Nonon 4, El.
2: Qëfar?
1: Nonon 4, qka po thosë?
0: Adrola fillimisht, ma nej Bora Zemani, kujdes.
1: Bora.
0: Adullon është me neve, partnerën e ka pas të Big Brother, po thot. A, përshë.
1: Bravo, po.
0: 3-9-8, Besi, El, që ke edhe të ti. Bora Zemani. Ndërsa numri, sepse emri nuk ja dim. Cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. Ose më i shpejta nga gjithë se nuk e dim. E saktë ose i saktë gjithashtu zonja dhe zotrin. Fitues ose fitues është numri i fundit 669.
1: Bravo.
0: 669, ke fitu 2 bileta Cineplex. Të lutëm, na shkruaj mesazh që ta dim emrin. Edhe pastaj na shkruan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, atje do të njoftohesh me detajet. Fitoria vazhdon të jetë me neve. Ju dëgjoj çdo mëngjes, po thot, vetëm se në lojra rroll e për mall. Merr pjesë më shpesh më fitore, sa pse edhe emrin e kia, Fitore.
1: Po, fitoj Fitoria.
0: Fitoj Fitoria, si sa bukur. Faleminderit shumë Fitore, faleminderit shumë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Catching Feelings, я по Catching Flights, Алтя, что это? Catching Frequencies, ничего не пик что.
1: Мамир, кьо трета се пора дюта ну ка будзе. Ме будзе те лимитуар.
0: Catching Feelings, аш не чеси Catching Feelings, но по Catching Flights, да ме гаде не мат флотори ме цая на то Feelings. Ени ме клюби на мончеси, да аж да джусту на Club FM Косову, ням Флори, кам Элинг Супер Бол Мея, да ин Краун Тим Тумайт, што пледи, баш да ти еми тери на ура 10, само кем ин дуаниш проблем, я дю bileta Cineplex për 669-in, që po presim me na tregu që shëko emën edhe pastaj me vazhdu me procedurat, sot e martë 9-7-20-26, një ditë e bukur mëngjesi, po ju rikujtojmë edhe njëherë me shfrytëzuar maksimum këto ditë, sepse nga java tjetër pritën me ra temperaturat, mund kemi edhe rreshtje shiu, kështu që shfrytëzojeni në maksimum. Aktualisht 16 gradë Celsius
1: është
0: në Prishtinë.
1: Sa i përket aktivitetit që pritën me ndodh, po është organizuar Galeria Kamer, kishë njoftu që ka me zhvillu një aktivitet simbolik para objektit e Uleksit në Prishtinë, ku do ndodhet zyra e dhomave të specializume, kështu që ndoket do fillonim prej orës 10. Po, dal
0: nga dal, po afron dita.
1: Po DK-ja dhe LDK-ja në anën tjetër kanë thënë se do marrin pjesë në seancën për konstituimin e kuvendit.
0: Hajde për hajr.
1: Me 9-7 orë.
0: Nuk e di kur ke. Me 9-7 orë ke, apo?
1: Mas e pash që Bedri Hamza kishtë thënë që kemi, e kanë zgjedhë këta që pa të emrin kjo.
0: Vlora Qitakun?
1: Vlora Qitakun, po.
0: Po, qka?
1: Kan thunë që... Falj.
2: Qa ka Vlora?
1: Bedri Hamza ka thunë që... Kish fol para gazetarve dhe ka thunë që Vlora Qitaku ka me qenë si nënkryetare kuvendit.
0: Ah, nënkryetare, po, nga anës, okej, pas
1: në sakë. Nuk e di që ka dëndorë.
0: Po pritët me u konstitu kuvendin?
2: Kuvendin, po nëse zhide nënkryetaret?
0: Mirë shumë.
2: Atere, mirë që kemi...
0: Hajde, le ta konstituojm, po tani çamë bu për president.
2: Kemi marrë veshur gjë.
0: Çështja presidenti më radh sa më bosa.
1: Nuk e di, pak se lajm interesant, atë ndeshur çfarë dia sa po ndodh. Hikmet e Bajrami kishon se un kandidohet për kryetaret LDK-s.
0: Opa, kur i kanë zgjedhur LDK, vetë sa u kryen më? Çao ka bëu kështu.
1: Në 7 orë apo 9 orë vitit 2027.
2: Ndoshta mas zgjedhjeve tona.
0: Ai që tash nisët vallaj, po çshto funksionon.
2: Ai kemi zgjedhje 10 orë jo.
1: Dishur pa alergji. Alergji kanë nisëm më kohë prej politikës.
0: Pse pi për me ambron?
1: Se di
2: vishë lërgë.
1: Po duhet që shumë.
0: Në tashë të gjusë nuk do të ketë politikë klubin e mëngjesit.
2: Lërgë politikës. Shka
0: se jëtë është alergjike.
1: Ishtë në ajsa më pëmë nëllit fryma. Kam probleme frymarje.
0: Unë e Bledi kem qef. Unë e Bledi shim konë polis trafiku shumë të mirë.
2: Po vë baj.
0: E këshyrim vazhdo
2: Drejtorin e komunikacionit. Më pëlqen.
0: Ja, unë kom qef me konë teren.
2: Më kalon një nga fushë Kosovë.
0: Unë kam qef me qenot në teren. Si për para që s'ka pas semafore. Elisha bu semafore. Ja, këtu nisu anej. Ndalu ti. Ty janë si shalë shruhesh. Vëtë shalon shatë. Ti si tu. Mos lëviz. Ti tjetëri mra pa vazhdo.
1: Ola, problem.
2: Paska të luaj kusha, Flore.
0: Kusha. Vishnje.
2: Po shof që gjithë rrugët, gjithë rrethet, prapërsisht blok.
0: Shumë e vërtet, po ankohen qytetarët. Një nga ata është Adi, i cili ankohet vazhdimisht rruga Femilladrovci, njëra pjesë e ngarkuar, kyçet në rreth. Këto dy rrethet që janë pak më i vogël te spitali dhe ky rrethi më poshtë i flamurit gjithmonë është e ngarkuar ajo pjesë. Po urojmë që ta kaloni sa më lehtë. Për shembull, unë më pas një a din që thëjke, kryetari Prishtinës për Parim Rama, me ledzu thëjke në komunikacion bled. Unë them, me marë një sup nga pot rafka juhu, me marë me vetja. A din që janë që e mojnë supën në nëzit, si kur ujë?
2: Je që je e makinë, kolonë atje.
0: Po, je që je, e hapë, e
2: shëtë atë,
0: e të knash, ki shijet ndrësh me sup pulle, sup vici, sup me perime, sup me kërpudha, gjithashtu ki sup me makaronat vogla, kështu që juhu i ka gjitha mundësit me potrav kënel.
1: Po.
0: Qashtu, mësele, do t'ju premtoj që kom ju pru edhe sup. Do shëm të gjusë të pra, nuk kom ju pru...
1: Sup ju.
0: Kështu që edhe supën këm jau. Tani azinin shpe, azini këtu, aqa bëni është qështje ju, ja, me vlu kështu se duhet. 5-10 minuta s'duhet ma shumë. Kështu që shijojnë maksimum.
1: Kena këtu edhe kuzhinë.
0: Juhu nga Podravka.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti në klubin e mëngjesit.
2: Lor, para se të nisim me sportin, mesazh kam nga Odi, po thotë ky rreth i vogël është kriminal. Drejt veternikun e bllokon.
0: Po po çajin me një herë në fillim te spitali që lidhet koxha. Koxha problematik është ai.
3: Shumë, domethënë një që shkon për te spitali, një që shkon te flamuri,
0: te rreth i flamurit. Bashaj. Se është edhe i frekuentum ajo pjesë, domethënë është shumë ngarkuar. Mbrëmje janë zhvilluar disa ndeshje në orët e vona ajt, dërgojmë dëgjuesve edhe informacionin e duhur në lidhje me rezultatet, sepse mund të kenë një
3: X apo 2.
0: Nish ka dal Cagliari Lecce. 1-0 fitore e Cagliarit. Udinese Lazio 2-1. Këton Lazio në ultim. 90 minuta luajti Mërgim Bojboda, por me që da të skuadra ti pësoj disfat, ishin dy ndeshje që zhvilluan në kuadrë të elitës futbolit italian, dërsa në Spanjë gjithashtu u zhvilluan dy duele, Getafe Celta Vigo X-1-1 dhe Elche Real Sociedad përfundoi 2-3 fitore e Real Sociedad. Dërsa, rikthehet UEFA Champions League. E gjatë ditës do të kemi mundësi el me qysh më thonë, me bo nxemje me Superligën e Kosovës. Kemi dy duele të cilat do të zhvillohen nga ora 16:00 Drenica Prishtina e po ashtu nga ora 16:00 Vushtria Llapi. Aktu warm-up, vetëm mundze pa para se me fillu duelet e UEFA Champions League. Një super përballje kemi sonte Real Madrid Inter. Hajde, sa po të mërmenje?
2: Real Madrid Inter,
0: dysh.
2: Faj po Real Madridi.
0: Qili Real Madrid o el?
2: Qaj i Spanjës.
0: More në tjeri ma të fort janë, hej.
2: Kam sa dyshime, më faj.
0: Fujtes.
2: Malajnë. Mosu mërzit, zote të fshash.
0: Ja. Hajtë se njësër të kalëzën këtë vishë të thu qysh, be flora ashtë të interit fort.
2: Ja. Unë e mendoj që...
0: Edhe pasët po thonë që ashtu që Real Madridi, po tani të kalëzëja të në fushë që ndodhë. Po të ryshe, Jose Mourinho kundër Interit ishtë skuadrës të timet, cilin i fitoj gjitha trofet në vitin 2010, ka qenë një sezon fantastik për Mourinho në Interi, mirë boj, ata një gjërat ka ndryshuar dhe do të kenë për balë njëri tjetrin. Por në ryshe përsa e përket formacioneve, me që është dhe ndeshja kryesore e mbrëmjes, pritë tjenë këto të Reali Kurtua në port, pasaj Kukureja, Huysen Konate dhe Dumfries, lojtarët në mbrojtje. Që Dumfries el kundër Interit vetë sa u transferu të Reali. Bellingham, Valverde si balancuës në mesin e fushës, pastaj Vinicius Junior, Diaz dhe Diomande në mbështetje të Kylian Mbappe. Janë formacionet e mundshme, sigurisht nuk janë të përcaktuara. Te Interi Martinez do të jetë në port, Bisek Akanji Bastoni. Tu kam dyshime të mia mbase mund të jetë Stones në mbrojtje. Duke qenë se është më lojtar më i fort fizikisht, se mund ta them kështu. Në mesfush do të jenë Jones, Çalhanoğlu dhe Barella, në krahun e djathtë Luis Enrique në të majtën Carlos Augusto, për shkak të një problemi që ka Di Marco aktualisht, si dhe dyshja sulmit Thuram dhe Martinez. A lojë e fort.
2: Ama historikisht Real Madridi pas ka avantazh ndaj Interit.
0: Hinë dhe me këshyra të historikisht në kush ka qysh tek, ha?
2: Të lutem.
0: El që tu në Madrid, në 22 maj të vitit 2010, Interi fiton të 2-0 kundër Bayernit për ta fituar Ligën e Kampionë.
2: Që saj përket... saj përket probabilitetit, 56% për Realin, barazim 21.7%, 22.3% për Interin.
0: Ani 22.3%. Çfarë është ajo? Ktheje kundër. Mo se.
2: Vallajn.
0: Ai se do e shoh.
2: Mbappé.
0: Kylian Mbappé.
2: Çu si hap dy sa puna e tij.
0: Për një. Po si numëroj. Jo, më çfarë?
2: Një sa numëroj, besom.
0: Interi fiton, prit sa fiton 1-2 fiton Interi. Pe me e ki rezultat fiks. Që është të sua ka kuotën blet 1-2 me përfungu? Okej, përveç Real Madrid Inter, ndeshja zhvillohet nga ora 21, po ashtu kemi edhe Lille Betis, Porto Manchester City.
2: Po.
0: Interesant, edhe kjo, Porto është skuadrë respektuar portugeze, dhe sigurisht duhet t'japim vlerësimet, por City vazhdon t'jetë një ekipe fort, me ndryshimet e mëdha që ka bërë, me trajnerin Maresca që e ka aty, e shohim se si do të paraqitet. Po ashtu nga ora 21 kemi edhe Dortmund Villarreal, ndërsa nga ora 18:45 luan Club Brugge Aston Villa dhe AEK Athens me LASK. Sheti AEK Athens LASK.
2: Aldi po thotë trash dal, kaçish. Roshi nuk është dizajnator, në UEFA o entuziast. që ka dosh me thunë.
0: Prit else, kjo i ka do kështu të, të italianve. Roki nuk është dizinator në UEFA. Roki? Ah, kjo Roki i cakton gjyqtarët el kush ku me referu. E kjo po e lidhë se duke qenë Juventin. Adi, po e lidhë dhe me kë nuk mënët me refera me fitu interi dhe në qemë. Kush të mënët, bre? Kush mënët të mënët?
2: Buona. Asë ka ra me botën.
0: Qërë, na kemë dorë Italin, klubi interit. Gjithi ka posë drejtus të interit. El, kanë qenë dyqysh të fort në, në shtetin italian. Edhe kena botë qa kena dosht. Ta shi kena hi edhe UEFA-s, bre.
3: Tifozi par,
0: po tregon vërtetën. Po e vërtetë do të llogosh.
3: Tifozi par që po tregon vërtetën. Ky është realitet.
0: Çysh funksionon? Funksionon çështë. Ell, nimom. Kur je i fortë, çështë që e ke shtetin dorë.
3: A bën çfarë don? Shteti në përmas.
0: E thirrë Elli, Elli është e refera,
3: e keni zbritjuve kategori 2, e keni dënuar.
0: Gjenzën filan loj. Kë thot Gjenc me shkuatëm ja fitu Florit lojën, edhe kryet kjo.
3: Bravo.
2: Gjenc është si puna?
0: Jo, po. E mora Gjenc si toning të zë. Këto janë ndeshje të cilat do të zhvillohen pra në UEFA Champions League. Vëmendja maksimale padyshim do të jetë Real Madrid Inter pres edhe Elli me palojën edhe me ardhmën e analizë të thukt.
2: Me analizë të thukt. Po kallzon Elli që më mirë më së
0: Kësëpër nërvaz,
2: stendat për shkojnë shtraj.
0: Jo, kur nërvaz nuk bona, unë hesh. Gjithë jam i qetë qështu. El, të mërkurën, ne, se mund të flasim edhe të mërkurën, po hajtë i themi si qifte cilat dhe të zhvillohen me që janë deshet e para të UEFA Champions League. Barcelona Feyenoord do të luhet nga ora 18:25, Stuttgart Viking gjithashtu nga ora 18:25, ako ka një loje mirë. Dy lojtë mirë ako kanë. Liverpool Atletico në Madrid, gjithashtu edhe Napoli, Arsenal. Amir Rahmani kundër Arsenalit. Hajde të këshyru, mos pep në i gol. Paris Saint-Germainit luaj me Slovan Bratislavën, si dhe Sportingu i Lisbonës me Galatasaraj.
2: E pas kam bu një pytje Mbappes.
0: Ha, për interin e i sana?
2: Po.
0: Hajde që ka shkretu?
2: Interi apo Milano, ka po Milano.
0: Po që adem Mbappe, jave.
2: Jo, sa në dhe në kërë.
0: Po me konë që dena e kesh futu në kompinatin pëtëror që ta shalë.
2: Jo, sa nuk dhe.
0: Po një edhe Mbappe, jave. Ajdi me lujt, me fol nuk dhe. Me lujt po, për me lujt. Që apo dhe Halimi, diçka alë nga ka shku. Sa dhe kjo është një varë.
2: Hajde, Halim. Halimi ka qërë.
0: Mësë fol.
2: Qësh mësë fol?
0: Që jo, mësë letë fol Halimi. Sa po thot, unë s'po fol ish, e lo për nesër. Sa që shion kriz këta.
2: Pse?
0: Liverpooli më
2: i kështë. A, me Liverpoolin.
0: Kur shysh më i si ka punt?
2: Ja.
0: Kur shysh si ka punt?
2: Një fotografi, a
0: e. Edhe pse fitun lojnë e fundit, po, adhen, po bje fjala. Po,
2: me ka pritmin.
0: Po, Superliga do të ketë dy ndeshje edhe nesër, do t'i konkretizojnë prapë nesër dashur dëgjues. Fernikeli Drita dhe Gjilani Balkani, kjo është ndeshje interesante, Gjilani Balkani, dy ekipe cilësore, edhe të shojnë se çfarë do të ndodhë. Nuk e di a ka pas kështu informacione tjera jashtë, po themi, rezultateve e kështu. Ajo që është rëndësishme me Don Berisha i Shqipërisë është kthyer së fundmi, sepse ka pas shumë gjatë një mungesë, ka pati disa minuta me skuadrën e Lecces, po shpresoj shumë sepse me Doni për mendimin tim është e ardhmja e mesfushës te kombëtarja e Shqipërisë, kështu që dualit të tjera ose lajmet të tjera shtu, po
2: i flasim nesër. Të më vëma
0: do t'i flasim gjitha nesër, edhe do t'i tregoj Elit se si Inter arritit fitonte në Santiago Bernabeu kundër Real Madridit.
2: Qaj, qaj pijume, qaj pijume.

0: Çetën thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Radio Club FM Kosovë, daru dëgjues, ora 8:37 minuta në këtë 8 shtator 2026. Është e martë sot, një mëngjes i bukur me temperatura solide. Do të jetë një ditë e nxehtë, vetëm që sa është aktualisht 18 gradë Celsius, kështu që 12 gradë ka qenë mbledh kur jam zgjuar edhe jam
2: temperatur
1: për marrë këto pa. Edhe po vjen të ngrit, do të shkoj deri në 31 maksimalja. Sot 12 ka qenë minimalja. E pas na përjetu el temperaturën minimale, do të
3: thotë. Po. Mëngjesi çfarë po?
2: Jo, është një ditë.
3: Flor më herë.
1: Domethënë unë e përjetoj edhe minimalun, edhe maksimalun. Jo, të gjithë e bëjnë një gjithë e tila, po jo, El.
3: E vërtit. Flor, më nxas, folëm që 4 vjetë nga vdekja e mbretreshës Elizabeth aty. Edhe lajmit e fundit që vinë nga mbretria, dihet që Prince Harry dhe Meghan, bashkë me fëmijët e vet, janë kthyer nga Kalifornia Mbretërinë e Bashkuar muajin e kaluar, me dy fëmijët e vet, po si duket që vllai tyne ka reaguar.
1: Që
3: bjenë mbreti Charles, duke bërë qarë se Harry dhe Meghan nuk kanë aktualisht detyra zyrtare mbretore.
1: Po, i kanë pas përjashtu.
3: Po, do më thonë tituj si His Royal Highness edhe Her Royal Highness, apo lartësia e ti mbretore dhe lartësia e saj, nuk janë tituj që do përdorem për ta, përshkak që aktualisht janë vetëm qytetarë të thjesht, apo qytetarë të privat.
1: Do
3: më thonë, këtë letër e ka dërgu mbreti Charles, për tek zyrtarët e palatit të me botë ditën, për shkak që për herë të parë është fotografuar edhe Harry tash vllai i tij në Mbretërinë e Bashkuar, pa shumë drama.
1: I kanë një gauborin mbretëror. Por tani do të shkojmë me lojën, se jemi tek loja.
2: Po. False u tova, po. Jena te familja drama dhe jo familja mbretërore.
1: Jo, po këtë me nuk bledi.
2: Kërkojnë djetë.
1: Si ka mundësi. Po, si ka mundësi të bëj probleme dhe kush dhe pastaj të përjashtuat nga obori mbretëror.
2: Kërkojnë djetë.
1: Nuk e ka përdin të do të përdi këtë element. Jemi të loja tjetër. Kemi një zë, kemi një efekt. Po do t'i kërkojmë dëgjuesve sot që të dërgojnë mesazh zanore.
2: Mesazh zanore.
1: Ja, dëgjojmë në zonën e herën. Përgjigjen e kërkojmë me mesazh zanor.
2: Kush mundet?
1: Kush mundet?
2: Po, kush mund? Kush mund?
1: Ata që smunën, smunën, po kush mundet na dërgoj mesazh zanor? Kemi një efekt cilin do ta lëshojmë tani dhe ju do ta thoni se çfarë çapo ndodh. Kush është ky efekt? Çfarë është ky efekt? Çapo ndodh?
3: 0-4-5-5-1-1-4-4
1: WhatsApp, Viber.
2: Kujtës. Ah, bravo. Edhe një. Edhe një këtu.
1: Mira. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Preferuat mesazh zanor. Nëse
3: Nëse s'keni mundësi, menzo.
1: Preferuat mesazh zanor. Hajde në Viber, WhatsApp. E ju direktës mundi edhe me shkru mesazh. Se kemi edhe këta mesazhet direkte. Edhe një herë, edhe njerëz interesant. Opa.
2: Edhe një këtu?
1: Po. Pak mala. Well, pritse shumë.
3: Kur ka qenë hera e fundit, që keni këtë zo?
1: Oh. Ja, se moj man. Nuk e moj man.
2: Qa bëhet me këto?
1: Qa bëndo këtu? Qa ndodhi atje? 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Dëgjojni këtë efekt. Nëse mundin me dërgu mesazh zanor, mirë. Nëse jo, dërgoni edhe mesazh me tekst. Se i pranojmë edhe ato, po. Do të donim shumë, t'ja dëgjonim zëri një herë. Hajde bletë edhe një herë. Hajde se.
2: Bravo.
1: Qashtu e o, kape një.
2: Kujdes. Ashtu.
1: Ja, kumcu. Nuk lëvizë, më bletë. Nuk besoj që lëvizmë.
2: Mirë. Halle, kjo është halle grash dhe halle burrash.
1: Jo, kjo është halle gjithve.
2: Unisex është për të gjithë.
1: Po, për të gjithë është, për të gjithë është ata parfumat që më nëshmi përdor edhe për meshkuj edhe për femna.
2: Po që marron punë, në regull është.
1: E, kumë të sove, El.
3: Po, e kumë të sove.
1: Kumë të sove se mundet me lëviz. Hajde,
2: edhe një.
1: Kërkojmë që preferohet mesazh zanor me voice message në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Qa pëndohë tu? Qa është kjo? Ej, ja më shë, çka s'po si. Besoj që është mjaftushëm, ha?
2: Mjaftushëm është.
1: Po e bëjmë më shumë veçë të projmë.

0: Je.
1: Kemim shumë sa.
0: Shumë me blinin.
1: Që blinin. Sa vë
0: blinin. Blinin ka thonë gjët.
1: Që gjët. Pse sa tha me z.
2: Gjët blin.
1: Herë tjetër me z. Kështu me audio.
0: Edhe besuar ta vazhdo me qemenive, ka thonë lepoki. Së shumë me spjegu. Sa po kumunohet me prind gjitësin.
2: Gjitësi, gjitësi.
1: Qaj, qaj.
2: Gjitësi është.
0: Rilindi është mënime në atët mirë më në gjesi.
2: Mirë më në gjesi, Rilindi.
1: Mirë më në gjesi, mirë më në gjesi.
0: Ma se ju kom, okej, blini po thotë se qova me voj se më në gjesi, ju tu te kom dhune si plok. Pa një kam asdit, jam botë si mos.
2: Falinderit, falinderit për mesazhin, okay. Falinderit.
1: Po il shoh
0: jo,
1: që do mesazhe
0: se me voice, kështu që fjalë.
1: Po patjetër, ja vetëm te bëj gati këtu.
0: Hajde.
1: Është Shefkini.
0: Hajde, çka ka thënë Shefkini?
1: Shuj se ky shkreton ai san. E dëgjova pak, Shefkin, kujdes.
3: Veç bledit mos jam për neguje me lepak. Qëta shka njës mund shu pak me lelene në të shprejet. A florit mund sështë.
0: Florit me super lepak. Lepak me krym pun. Me shkura njës ashtë të njët jeta. Të jam me mirë shqiptare. Me të zgat jeta, ka ma mirë.
1: Të njët jeta moj ma mirë.
0: Ose të apën, el, mirë më njës. Pjorë para fëtyrës, pjorës pas gjosh. Mirë më njës. Mirë më njës.
1: Hej, jam shumë ndëruar. Sëpse kam një. Hajde, hajde, po i mali hit, po më hit, çfarë thotë tani? Çfarë thotë ti më më shël goja mu?
0: Ska
1: çfarë ti?
0: Ah, fartë.
1: Ajo tani më super le pak.
2: Sigur.
1: Jam shumë i nderuar sepse kam një emnak këtu që na ka shkruajtur.
2: Hajde.
1: Florimi. O, Flore, mirë se erdhën në klubin e mëngjesit.
0: Çi tha emnak, ha?
1: Emnak, a bëj po emnak ty në shikan emnat njëjt. Po po emnak, emnak, dhe me ka dhe në Florimi me Florimi.
2: Ne kemi tjetër, në regull jemi.
1: Që shumë një, ja, ja, ja.
2: Adash.
1: Adash? Po e këmë dëgjua dhe këto me Adash.
0: Arka Dashlar.
1: Që shumë jo. Që Florimi, se ne ka tërku vojse na Florimi ma tërku. Vojse amarell.
4: Po shkyjet.
1: A, po shkyjet.
2: Po shkyjet.
1: Po shkyjet.
2: Po shkyjet.
1: Po shkyjet. Po shkyjet. Florim, falinderit shumë që jeme klubin e mëngjesit dhe el. Kam atë i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë.
0: Hajde.
1: Isak gjithashtu.
5: Gjithë.
1: E dhe gjuat? Frita dhe njerë. Frita dhe njerë të këthej se pak. Ha? Okej. Okay.
5: Gjithë.
0: Gjithë.
1: Zonja dhe të drin fituës është dë drilone.
2: Bravo, drilon.
1: Bravo, drilon.
2: Kjo.
1: Një... Libër nga librario Buzuku për Drilonin. Qa ke djetë, dje ke një me ble libra, qa ke?
0: Po, ka është dita botërore për me ble libra.
1: Hajtë të apojmë kretë javën botërore për me ble libra.
0: Jo, sot ke dita botërore shkrimit dhe ledzimit.
1: Ledzimit që për Drilonin një libër për me ledzu nga librario Buzuku. Drilonin, shka duhet me bomë në shkujtë Instagram tek mesajët lutëm në Club FM Kosovë, aty pastaj njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Po pra.
1: Erdhëm, a?
0: Erdhëm. Dolëm një herë, po ku me dalë çan e tha.
1: Ja kisha shit se ti ellet një nish, po se kom ditorin.
2: Po pra.
1: Me të mpaditor.
2: Kom duk
1: jo, po i moshin shënimin me Alpi, i moshin do shënimin me fletore.
0: Me fletore me edhe
2: no, as... Kater. Por ato kohë. Viti shkollor 2026-2027 ka filluar më 1-7 orë, por ditoret zyrtuar ende nuk janë shpërndarë.
1: Edhe
2: më pak 7 orë raportohet se më së mëdhenësit të mbanin evidencën e orëve në mungesë të fletores A4.
1: El më vjen kesh, në sjellje do të ta vë nish.
0: Ku?
1: Në sjellje.
0: Dakor, jo, po ku do ta shkruash? Ti ku e shkruan me zotëri? Po zotëri, nuk ke ku e shkruan.
1: Ja ku e shkruaj. Ja ku Elin,
2: se po ta fotën edhe në shumë paditor.
1: Po bre.
2: Ka.
1: Na ka fosh netën. Unë jam konë me
0: nuk ke ku e shkruan me zotëri. Jam
1: konë gjithë 13, një herë jam konë 19. Kur më nalt sim konë.
2: Unë jam konë 17-23.
1: E fë, po që atë shëtërin akon?
2: 23.
1: 23 dhe sot,
2: he? Po ne i sa adën qysh, unë kom pas një strategi, ko gja...
1: Bledi 100% nuk koni i 10 maksimum.
0: Po jo, aty mesatar.
2: Në varë, që ka pas... Po shumë, sa në zonë se një kun një në kjoz?
1: Valla, el 47-8 s'kina me të kur...
2: Po dhe na që do të 14 nuk ka qëm. Ta një varë dhe ka sa në zonë, sa...
1: Po, e për tjetër, amo,
2: unë kom pas një strategi, i apësha nuk të shukrit një fillim, mund nuk më vikerani, do me tonë në me, janë në shrim shator, në fillim të torit i kisha notat e kry me ditën e mirë.
1: Plus më që vullnetar, gjithë ke pas të farë përparësie, ke ranë sytë mirë të arsimtari.
2: Shashto.
1: Ue, që shfarë strategjeli.
2: Nuk të veke, për një ma nuk të veke mora, në mua së nuk të qërke kusha e në klasë, së këshim pun me ty.
1: Shia, blet, shia.
2: Këshim më marë me tjertë.
1: Olu el njësh, e ke njësh në sjellje.
2: Në Gjermanisë, po.
1: A se qa o njështë i Gjermanisë?
2: Pasrë.
1: Ja, veçmar.
2: Po dhe.
1: Ue.
0: Po ata kanë njështë. Ja, po letra së letra. Ja. E njështë i Gjermanisë.
1: Po njështë.
2: Pasrë. Kjaqë është nuk këtë dështu.
1: Për një me a.
2: Po.
1: E kur jaqë të për shamu librezën të ande Gjermanve?
2: Po librezën atje e di mas një punë e këtyri me qëfar sistemi notohet në zonë, se për ndryshën Gjermani njështë është pasrë.
1: Wow.
2: Si një nëzëns me gjitha pasrë, më sartë mërzi.
1: Në shkollën finlandese me bo me shku el krejti i merë kështu notat mlaja. Se mëson mirat e po të kalëzë.
0: Ska në dhe dhe?
1: Profesor, super.
2: Besoj atë dhe nuk po me shkronja, po menoj, me sistem Amerikan.
1: Shkolla finlandese në Kosovë është institucion arsimor që implementon sistemin edukativ finlandes, një orë tashmë ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë që në shkollë që ofron qasje inovative dhe gjithë përfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Ka një ambient fantastik, tashmë edhe me ambiente të reja, kanë kuzhinën ku mësoni me gatu, po kanë edhe pishinën el ku mësohesh me natu.
2: Dy pishina më
1: sa. I kanë gjitha, dy se veç një nuk nxen gjithë ata nxonsa.
2: Sportet, sallën e basketit, futbollit, çfarë do të marrësh?
1: Ski çka do marrësh?
2: Kthehem në shkollë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Një përplasje vogël me dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhobën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: Kiki.
1: LC, uaj Kiki.
0: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to say
2: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Të kluj më qesit në juve të ashtu dëgjuhës, kështë që po ofron. Ashtë bledi, ka 2 orë,
1: klubi e
0: 10 minuta që jemi këtu bashkë me juve. Ju falenderojmë gjithë dhe që na shkruani edhe që na dëgjoni.
2: Flor, Blini ka thonë, e mnoa ka që i kom taku, krejt beba jënë.
0: Blini, e vërtet, e vërtet.
2: Valoni vazhdo me që me neve. Na ka thonë Humenta, ma herët, i kemi lexuar, po thotë në ciklin e Olet dhe profesional gjimnaz, i notojnë me numra 5 deri në 10.
0: Okej.
2: Në fakultet 1 deri në 5, që nga e kundër ta me neve.
0: A për shëllë, janë sa gjëra, janë sa gjëra.
2: Problem, për ndryshe e pash edhe një tjetër lajmë, saj përket në zonë, sa veç që thamë për ditore, endes që nga në furnizu me libra shkollor, ma dje librat e vjetër kam fillu me ushit online.
0: Po?
2: Që me i ble, po.
0: Online?
2: Mm-hmm, librat e vjetër.
0: A, vjetër?
2: Edhe...
0: Kështu nga...
2: Më falj?
0: Do më thonë, dikush që i ka marrë vitin e kalum, si vjet i shet online, se se me kuptoj?
2: Po, po i shesin online.
0: Që.
2: Interesant.

0: Flor, një statistikë që vjen nga Agjencia Statistikave të Kosovës ka tregu numrin e statistikave të hotelerisë për muajin korrekt 2026, duke evidentuar rritjet numrit të vizitorëve krahas me të njëjtën periudhë të vitit kaluar.
1: Turista, domethënë.
0: Po. Gjatë korrikut 2026, thotë hotelet në Kosovë kanë prit gjithsej 99.053 vizitor, prej cilëve 32.098 kanë qenë vendor, ndërsa 66.954 vizitor kanë qenë të huaj. Sa i përket vitit 2025, kishin regjistru dikun 77.481 vizitor.
1: Numri përgjithshëm.
0: Numri përgjithshëm, domethënë vizitorët e hoteleve janë rrit për 27.8%.
1: A ni mirë shumë?
2: Sa mirë
1: shumë që shto. Ja
2: shumë mirë.
0: Sa i përket vizitorëve të jashtëm, po thotë ka pas shumë nga Shqipëria, Gjermania, Zvicra, Turqia dhe dikun rreth 26.000 kanë qenë nacionalitete të tjera.
1: Shqipëria nuk është jashtë, Shqipëria është i brendshëm. A dini besoj që në Shqipëni dhe në Kosovë, lojtarët që janë nga Kosova dhe Shqipëria nuk të arritë lojtarët huj.
2: Po,
1: në me, jënë kështu lojtarët vendorë konsiderohen. Një shqiptar që lunë, një shqiptar i Tiranës që luan në Kosovë, konsiderohet vendorë.
0: Vendor. Për ndryshe, Bline ka ndo ameneve një fotografi me libra, po thotë të regi madhë ku shka libra shkollorë.
1: A, që?
0: Klasës,
1: a, që to, që kjo,
0: libra të klasës e gjoshtë. Biologia.
1: A ma qëto, a merën falë qëto ajo, se nuk jem shumë në rjeva në qëtë aspekt.
0: Po, nuk merën, ti dush me i ble, në kushtë normale,
2: i blen.
0: Kthejem paret.
1: A, po, që kjo, po, subvencionimi, dhe më thonë që.
0: Subvencionim, po, disa po thonë që nuk është i mjaftushëm për vlerën e realit librave.
2: Kjo është sakë.
0: Për shambull, ty qeveria të japë 70 euro, po librat kushojnë 120. Po, hamen saj. Okay. Edhe nuk e di bre pse kanë hekse seve në diskutum edhe para të sa
1: dhe të
0: shumë mirë mi kun, rëshen klas, i vëshen paketat, u se cilin zonë, shkoj ke marke librat për vete, u lëshen bankë dhe ditën e mirë.
1: Eh, po ndryshojnë gjona. Kjo më rëndësi që fëmi...
0: Po, të... Po, dyqysh, kërë e pretë ndryshime, në pretë për mirë. E jo na me shku të ashtu downgrade, njësan që është e mirë, pse du të mundru.
1: Po dhe nuk ka pas nevoj në shtasë, po pas ka qenë shumë e letë, për shumë në
0: kohën tonë, nuk kemi pas kësi. Nuk ka pas nevoj asë prend, dy qështë edhe prend, po i obligon, nasha me hup një ditë pune, mu që aty me shku me prit në radhë, me mua libra.
1: Elë, shumicën e librave për para, kemi siguru prej nxënësave të cilët e kanë kry shkollën më herët. Nëse kemi pas familjarë, kështu ka qenë shumë mirë.
0: Po.
1: Nëse se kemi pas, në një e ke gjithë, kështu e ke huazu, se kështu në një e ke blebë, edhe je komcu dy qysh ke mujtë, po tani, do ashtë mi rujtë qëta libra, që generatat e ardhshme, prap me vazhdu me shpërndarë.
0: E kuptushme, po, na nuk kemi pas nevoj me blikur gjoja ashtë afletoreve, jo, elementeve qen, tjera,
1: po, kjo është
0: një ma më bëmë, që ty, do më thonë, ditën e 2-3 eventualisht.
1: Do më thonë që ta libra që i keni marë, në falel, se jenë pak kështu pa informacion lidhje me qëtë pjesë. Nuk i ke këthy ma në shkolla, po?
0: Jo, nuk
1: i ke këthy. Po. Gjenerate alëshme, mas ju i ka marë prap libra të ri, po.
0: Anë që i në krejtë ri,
1: Po.
0: S'kemi pas probleme hiç.
1: Ne urojmë që sa më shpejt fëmijët të furnizohen me libra edhe me ditar, se një vështirë po mungojnë blet aty. Ulu el, nish.
2: Edhe mësoni atje. Mësoni atje fëmijë. Po jo ti atje.
1: La camisa negra.

0: camisa negra. Tengo la camisa negra. 20 gradë temperaturat aktuale, dashur dëgjues, po vazhdon me urit temperatura, sigurisht 12 e kemi në zonë mas poshti. Ne këtu që zgjohemi herët, e po duam ju tregu për një vend që ka më i thati në tokë.
1: Okej.
0: Okay. Megjithatë, po lulzoj kanë ai herë me lulën.
2: Paska lule.
0: Kjo është çështja. Ku ka një shkretotir në Kili që po u quajka Atakama.
2: Atakama.
0: Po, edhe është vendi më i thatë në tokë, sipas okay. informacioneve. Disa stacione meteorologjike po thotë këtu nuk kanë regjistruar kur asnjë pikë shiu. Për çdo disa vite, po ndodh ka diçka e pabesueshme. Një sistem i rrallë moti po sjell lagështi në brendësi të shkretirës. Dhe brenda pak ditësh, po thot, miliona lule qelin në gjithë sipërfaqen e shkretirës, një fenomen që vendasit po e quajnë Desierto Florido, ose shkretëtira e lulëzuar.
1: Okej.
0: Po e shoh pak këtë vendin në foto, edhe është një vend që nuk po bika shi, po një vend që...
2: Nuk ka vetëm këto lulet kaktus që nuk kanë nevojë për shumë uje.
0: Jo, me gjitha të po shien disa lule që po qelë kanë shtu kur po vika që kjo gjendja
2: e shumë
0: lëgështisë të brendshme. Edhe po mbuloj ka një pjesë, sidomos kjo pjesa e ulët, po mbuloj ka komplet me një pjesë të luleve. Ajo që mu më kujton është jo çështje shkretëtire, po kemi shku shumë shpesh nëpër teren në kohën kur kemi mbulu futboll në punën ku kam qenë më herët, edhe në Gjilan kur shkon blet, janë në të dy anët, janë kështu fusha, ka gjelbrim, edhe në pranverë kur shkon, është një ngaci i jashtëzakonshme me shkuan ai. Se duket shumë bukur pjesë të anës gjelbërimi. Po që tash me bo me shku ka gushti, fillimi shtatorit, nëse nuk ka pas reshje, duket shumë ma thatë dhe duket shumë ma ndryshe.
2: S'kemi në një kështu një lojë?
0: Jo, është knatësi. Unë e du shumë gjelbërimin.
2: Edhe je njëri u timit i e përjeton.
0: Kom qef me pa gjelbër, po. Po pas taj po shkove në do vende si që është... Sidomos liçenë, kur shkojmë shto për qefin tonë, në i skarë atë, në i peshkë me nëzomblet. Sheca shishe, sheca bërloqe që nuk i hesin, edhe pasaj shgënjesh atë.
1: A mund pëlqen gjelbrimi, po sidomos verës, shumë duhet nga prej gjojpnave dhe prej rishnave, kështu që nuk para pëlqej shumë me nejtë, kështu jashtë, në për... natyrë të egër, le të themi, të pak kontrollume.
0: Veç i math do kështu cëkulla që i themi në el, pik të vezës. E
1: qa bën cëkulla me zarpën?
0: Cëkullë s'monet.
1: Po mojnë cëkullë. Që një qa përët.
0: E, ola, jo, alune, une. E, dhe kompaj, din që kompaj zarpënoj kështu, tu nëzon përshqik. Ata zarpënoj nuk të sulmoj, nëse nuk e sulmoj, nuk të sulmoj edhe. Edhe vinë diri të bregu, e shesh që është dikush atë e bled, këshyrë pak, e cë këthejet edhe vazhdo punve të veta. Po desu e që në krytë kështu e la, dhe në mi uj. Edhe tani vazhdan. Unë veç di që është duhet, se kësha në zonë gjartënoj, kështë me grep.
1: Po të...
0: Jo po, jo më la për shtivje që këta, është ndoj me dëgju, se që shkretiren Altakama në Kili, ku njëherë në disa vjetë, po lulëzojka.
2: Shumë interesant, shumë interesant.

0: Quam Darren me Superstar.
1: Superstar. Flore, kam një artikull interesant, mendoj.
2: Shumë mirë.
1: A ke ndëgju në herë se fëmija i vogël i familjes është gjithmonë më i lastuari?
0: I kam ndëgju.
3: Mesatarisht kështu funksionon, fakt.
1: Pse po t'u blesh?
0: Bile që ta të vogli të shushë gjithë.
3: Po, më i vogli.
0: Po, më i vogli. Qa kite dojnë, krejtë e lastojnë.
1: Së pas psikologve, këta po e konsiderojnë këta si një stereotip, përshkak që po të të qenit më i vogël nuk do të të automatikisht se je më i lastuar. Fëmija më i vogël, po të është shumë e vërtit që merë një trajtim ndryshe nga prindrit, pasi ata kanë rritur tashmë fëmijë të tjerë dhe mund të jenë më të qetë dhe më pak strikt. Po ka edhe anën tjetër, po të fëmija më i vogël mund të ndihet shpesh si më i nënvlerësuari, i padëgjuar apo i trajtuar si bebeja e familjes, edhe kur rritet.
0: Më duket të kam dëgjuar edhe një informacion, nuk e kam kështu të sigurt, që ky fëmija i vogël prirët ose ka shumë më shumë mundësi me u bë më i suksesshëm se këta fëmijë më të mëdhenj.
1: Varë, po thot, po një tjetër ide interesante është se karakteristika si të qenurit gazmor, social, kërkues i vëmendjes apo pajtues mes njerëzve mund të zhvillohen tek këta fëmijë më të vegjël për shkak të dinamikës familjare, por edhe mund të atribuojmë faktet që kanë lindur të fundit. Dyshura ke po si marë kërkur seriosisht, ma...
0: I lojnë që atje, ha?
1: Që për shambulla Halimi.
0: Qa për thot,
1: Halimi, për thot, së është e vërtit heç tybe. Pse Halim që shpo menën të?
0: Mësë është kë më i vogli.
1: Po, Halimi është më i vogli.
0: Halimi më i vogli, ha? Halim, ta ka marë anë në rilindi.
1: Ska.
0: Ja, ska.
1: A mu, për thot, që shpeshin ma të pa dëgjuarit edhe të rajtonë si fmi.
0: Po, ta shma e fmi, a i që është në konsiderohat, elë se më i vogli.
1: Po. Gjithë të qënë qëtë, ora e shkët, esim. Ose i ma shumë me 50 sanë, nëjse të asho rritë standartë,
0: si ma herë të
1: konë qështo. E merë kusurin, ja vëshin.
0: Po, si t'ja nisin
1: kusurin me... Kusurin 5 sanë.
0: Po, dhe, si t'ja nisin me njoftë parët, blet, që të qënë me ble. Nëse s'manë, me një shkru në atën.
1: Po, me letra.
0: Dy buk, një kse, një ase. Cigare, së mund është me blizis.
1: Jo,
0: nuk të qese.
1: Ma herët, shka vetë, sa vetë i kia je fëmija, qa je box.
0: Qa të ka thona, i ki parët?
1: Po, dhe, sa pare i kia gjithë.
0: Sa pare i kia gjithë. Dje nuk dalin, thuj babit edhe 2 euro, në kipë.
1: Veresi, veresi.
0: A që kje veresi, ja, po këzisojnë, alo, veresi, ja, blet? Ato fletorët e veresi.
3: Respekt gjithë kujtë, veresi askujtë.
1: Po, menoj që halo.
0: Po,
1: funksionojnë në përkësi logje.
0: Po,
1: për ndryshë pëthojt Halimi kërkur se merë në konsiderat voglin.
0: Qa po thot,
1: qa po menona.
0: Kësa të mdajt, të mdajt gjithë menoj që i din krej. Kësa të zdena dhe qa po thu.
1: Kësa të zdena Halim.
0: Kërësove ti, ti maj vogli për në këtë zoneve.
1: A ne që tash është një kësi një, shme thonë, një ndeshje generatash, për shkak që kënë zdiso për e vrinit që në përgjithësi generatat e reja ka ma shumë njohuri dhe rreth shëndetit mental, e njohim pak ma mirë depresionin, bullizimin. Edhe kur për njësë në erë me folë, anë, po thotë që nësë këna pas depresion, së këna ditë në qërë depresioni, atë e rikë në agro apumbe, ju të pak e një vishë mankesa depresion, depresion.
0: Tash para me noblet, pja bua i ri u gjushit vetë, që je introvert ose ekstrovert. Ku e dhe ajtë
1: qka?
0: I që ditë, dhe qa po më thotë për që këtë jollë, zë zbe marrë vesh.
1: Po më shonë, dhe qka sigurt.
0: Shkua e reklama me vlelë. Këthejme pas pak, sepse kemi gjitha tjera interesante për të reguar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
2: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 9:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
10: Number 5. Hands
11: off, jealous lover, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover. Hands
10: off, jealous lover. Number 4.
12: Have you found?
11: Në vendin e katërt, Sam Smith, The Two City Chorus,

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: rrugën po ma tregon.
1: Klubi i mëngjesit.
2: Klubi i mëngjesit është me juve, dashur dëgjues. Sot jemi edhe për disa minuta bashkë në të martë të 8 shtatorit 2026.
0: Në Flor tash kam një problem
2: me shqiptu.
1: Kush po të gucë?
0: Do shqirtoj një problem që botë për asë global është përdorimi i telefonave nga fëmijët. Po, si pas një hulumtimi që është bo së funde, po thot që prindri shqetësohen për kohën që fëmijët kalojnë para ekranit, për shpesh nuk e shojnë se sa shumë kohë kalojnë vetë në telefon. Ideja kryesore e këtij artikulli është se sjellja e të rriturve me telefon ndikon drejt për drejt tek fëmijët. Por nuk mjafton që prindi me i thon fëmijës lëre telefonin, nëse vet kontrollon vazhdimisht mesazhet rrjete sociale apo e përdor telefonin gjatë ngrënjes dhe bisedave. Përdorimi i madh i ekraneve nga prindi lidhet me përdorim më të madh dhe me problematikat e ekraneve nga fëmijët adoleshent. Domethënë sa më shumë që prindi vetë përdor telefonin, tendenca që fëmia me kalu kohën telefon është shumë më e madhe.
2: Në vërtetë.
0: Dhe po thot vendosja e kufive, sidomos pa telefon gjatë ushqime, domethënë në tryezën kur hohet ushqim, në dhomën e gjumit, si dhe gjatë bisedave me njëni tjetrin, duhet do me thonë me qenë pa telefon. Një pik që nuk du, po dhe pika kryesore që duhet me u vënë re, nuk është vetëm se so ko kalon njëri në telefon, po edhe qka po zëvendëson përdorimi i telefonit apo ekranit. Po dhe të shpesher, so ma shumë njëri që kalon ko në telefon, nuk ka ko për aktivitete fizike, me ledzu liber, nuk ka ko nësha dhe me komuniku me familjar, apo edhe me kalu ko jashtë. Kështu që kjo, përveç që do më thonë shkakton probleme që po e mëson fëmijën tonë me që e ma i varun në telefon, ndikon drejt për drejt edhe në mendjen e njerëzit, në gjumin që njëri e bën, kështu që problemi do më thonë lind nga prindi.
2: Pasi do shumica
0: prej... Ka që fëmija është pasurimi ma i mirë i prindit.
2: Shumë sa.
0: Se edhe prind mos rrin telefon, po çaj fëmi duhet më marr me një aktivitet, sidomos kur është mosh më tashme. Ka nevojë me lut, ka nevojë me fol, ka nevojë me bua aktivitete të tjera, kështu që nëse prindi ka kohë nejt vetëm me scroll, nuk ka vëmendje për vëmendje për fëmin, atëherë edhe fëmia me diçka duhet më marr ose televizor ose telefon. Dy opsione.
2: Është vërtet telefoni është më i rrezikshëm se sa televizori, se të paktën televizor nuk mundesh me
0: gjithë zonat të
2: cilat po se aty YouTube zonën apo.
0: Jo, jo, këto të fundit sipas studimeve të fundit që kam lexuar, është duke u zhvilluar edhe një lloj i autizmit që vjen direkt nga televizioni, sidomos fëmit nën moshën 2 vjeçare. Që po kanë kontakte të hershëm, do të thon pa i bo 2 vjet me televizion, me 2 vjet po kthyrën televizion, atëre po kanë të zhvilluar një spektër të autizmit, krejt kjo, që njeriu si qenie ka të nevojshme me mësu, do me thonë, sjelljen edhe reagimet prej njerëzve tjerë. Në momentin që ti një fëmijë i jap shumë kohë me konsumu në televizion, ai nuk ka me ditë sot nesër qysh me reagu ndaj situatave, ndaj shoqërisë, edhe po rezultojnë me qenë autik. Edhe po njëhet me termin screen autism.
2: Po, e vërtit, edhe e pash sepse kjo po nason pasaj edhe të inteligencë artificiale, që është një prej elementve që po na bën me u përfshi pak më shumë në ekranet, qështu në telefonën e kështu, një komisioner i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit në New York, Volker Turk, tha se inteligjenca artificiale mund të bëhet aq e fuqishme sa të përbëjë kërcënim ekzistencial për njerëzimin. Edhe kanë dhënë disa shqetësime shumë të mëdha të ekspertëve edhe drejtuesve të industrisë së inteligjencës artificiale që po avancohet çdo ditë, edhe ka kërkuar që me marr masa dhe me pas të kontrolluar gjithë këtë pjesë, pushtetin mbi zhvillimin e inteligjencës po thotë duhet më përqendruar duart të një numri më të vogël njerëzish edhe me kontrollu se çka po prodhohet dhe çka po vjen në elli para kure për me anëllë që Kina po bën ushtar robot, kështu që mos më dal prej kontrollit të gjithë kjo, janë alarmuar të gjithë, madje i shkërkuar edhe kompanive kryesore në fushën e inteligjencës që janë OpenAI, Meta, Anthropic, Google, të gjitha këto që po bojnë konkurrencë shumë të madhe mes tyre për me zhvilluar gjithnjë edhe më shumë këtë edhe kanë intensifikuar videot e fundit madje, cili po prodhon më shumë, cili po bën gjëra më të mëdha. edhe kanë shprehur një shqetësim kozhat madhe dhe në lidhje me dalje nga kontrolli eventual të inteligjencës artificiale.
0: Kjo screen autism, Flor, që përmend, apo virtual autism, autizmi virtual, është një term, po thot, jo zyrtar që përdoret për me përshru fëmi shumë të vegjël që ekspozohen shumë ndaj telefonit edhe televizionit. Si pasoj, po thot, sjell shumë virtytet që ngjojnë me autizmin, siç është vonesë në foljen, domethënë fëmijët kanë tendencë me fol më vonë, kanë kontakt të dobët me sy, mos reagime kur thirrin në emër, interes të tepruar në ekran dhe lojë të kufizuar apo vështirësi në komunikim. E gjitha kjo ndodh sepse ekrani i tepërt zëvendëson bisedën, lojën, kontaktin me sy dhe ndërveprimin mes prindit dhe fëmijës.
2: E kuptoj. Sa më shumë kujdes, çast më mirë.

0: Sweet, el një informacion interesant, vjen nga një multimilioner.
1: Hajde, që ka
0: thonë? Këta lete kanë, kalaj me fol këta. Lete kanë këta. James Dolly, një biznesmen multimilioner nga Manchester City, pas ka tregu disa nga rregullat e pazakonta që ndjek për të ruajtur martesën dhe për me balancu punën me familjen.
1: Okej.
0: 42 vjeçar koka, i martu me Karen prej 8 vitesh, edhe është aktiv në 17 kompani, të cilat sipas tij gjenerojnë rreth 10 milion funte në vit dhe punësojnë mbi 300 persona. Një nga rregullat e çiftit.
1: Hajde.
0: Është që gjatë orarit të punës të mos flasi me njëri tjetrin. Pasi James thot se çdo shpërqendrim mund të më marr diku rreth 23 minuta për të rikthyer në përqendrim. Pra, el, gjatë orarit punës, që ky burri nuk po fol ka me grunin.
1: Edhe ka tjetrën.
0: Qëre.
1: Në punë.
0: Qëre të shimi, blet, që?
1: E ka tjetrën punë.
0: Jo, moj, bosh t'i koncentrum që 17 kompani
1: për... Ja, për fjallë se... Nuk, e ka tjetrën.
0: Se roka.
1: Verdikt i prerë.
0: Se roka.
1: Për të mës të më kapën, ku më si ndoaj, se për përzina, së për di kur qapë më thëllë.
0: Ka ka kësi që fryjet edhe. Po thëtë që ona ka njerë në ora njëtë mëngjesit me ide të reja biznesi.
1: Po.
0: Edhe në këto raste, po thëtë gruja edhe që është ma mirë më shku në zyre, e pas ka një zyre në kapështë atë në
1: porë
0: vitin. Edhe me hik qëto mendime që mës me nejtë kështu, pa flajtë kështu. Edhe gjithashtu...
1: Dukjyre e mrua asaj tjetërës?
0: Një element tjetër, po thot, ka vendosë që ky burri mës mi bledhurat kësi tradicionale gruzë vetë,
1: mm-hmm.
0: po me investun për voja dhe kujtime, me udhtu, me përshëndru në gjana kështu pak ma dveçanta, në vendet dveçanta. Por, që kam bëlqejo dhe që ishë shumë e mirë, e nga ora 15, po thot,
1: po?
0: Deri në ora 19,
1: po?
0: Biznesmeni e le punën me një anë që ti përkushtohet tre fëmijëve të ti, duke thënë se koha me ta shumë e shmuar dhe se sa hapë mbyllë syt, ata do të bëhen adoleshente, do të anë sjafusin hesh, atë në ke parasysh kur ti janë adoleshente.
1: Pashtë dhe këtë në orarë.
0: Vish lekë, këtë
1: të tani edhe tu. Pishtodhe, në sopja njës ka punës?
0: Më njës diku, shumë herë.
1: Në
0: tre me kryka, do më thonë.
1: Pishtodhe dhe në tre...
2: Nga 3-4 orë me familje.
1: Një tjetër, po, një 3 orë tani 4 me familje.
0: Moj, kjo po tregën.
1: Edhe në mes notë, këtë i vjen ideja e punës. Edhe në një aty fëshin.
2: Do të mokhti prapë në zyrë, se...
0: Po, le, kjo po tregën që është një martese sukses me kjo të tegoti.
1: Po, le martet sukses shma i zëtë një. Jënë
0: në bashko, a?
2: Lajnë ma sukses nuk ka.
1: Vëllojnë me milionar edhe 20, edhe 30, ishtyn. E dem, po çakim e bo.
0: Është edhe ashtë edhe mim, kur të shkon në shpe ajo Zoja, edhe gjenë miliardierin të rathu dhe bojt kështë spesho.
1: Po dhe, po me rancin shpe po flanë.
2: Si tha, ka të nga vokan gjela. Nuk ka rëndësi me kë flenë, tha.
0: Po.
2: Rëndësi ka me kë zjoash.
0: Me kë zjoash. Eli nuk e një në zjelen. Aja është legend. E ka bo fytë në operacion për me... E kam zërin erotik.
1: Qa
0: përna thot Valone?
1: Valone ka dërgu një fotografi, po thot testi PISA 2026.
0: Ma bre, më sëmë thuj që jena prap, dikun ka fundina.
1: Finlandën për shë.
0: Ua, Finlandë.
1: Kosovë nuk po muj me po.
0: Sështë, po që ku me po, ti po prej që Kosovën e gjenë në mesin e qëtyne shteteve? Jo, el, jo. Në e më po, shtë ati diku.
1: Singapur, Kina, Japonia, Taiwan.
0: A u kërë në vitin 2022?
1: Po, vitin 2022. Në dalë, po nuk e di pse ka thonë 2026. Valjo, në kërkojmë pak sëqarime.
0: Jo, ideja është që na në testin PISA do alim kështë gjithë, për fatë kështë tonin.
1: Po, dhe që...
0: Që tu si e mhenqa, përshë? Se këtu janë që Singapore, edhe ashtu Singapore, bletë kom qef me shkunje.
2: Po, vale.
0: I mirë,
2: bukur atje.
0: Do këtë bukur. Se di që ka mrena kështu,
1: po? Me të pome, me të nime. Me të nime, jo me të pome.
0: Po, me të nime edhe me të pome.
2: Me të pome televizor, se
0: kushtë ka. Po, televizor, po. Tu po në televizor e këm po, në vide sociali këm po të gjoja. Duhet me vizitu për me po live që ka ndodhë atje.
2: Pse jo?

0: Paper sot Give It Away Now, Give It Away L për klubin e mëngjesit për sot.
1: Po valla e pat.
0: Shumë faleminderit gjithë që keni qenë me programin tonë që nga ora 7 deri në ora 9:58.
1: Nesër na pret piku i javës, a?
0: Nesër është piku i javës, është e mërkur, kështu që keni kujdes. Organizoni gjërat siç duhet, ne rikthehemi prapë në ora 7 mëngjes për të dëgjuar me juve, për të dëgjuar muzikë mirë e shumë gjëra.
2: Faleminderit të gjithëve.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
7: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Pax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: need you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këto të shtunet të diel me hitet më të mira të In Excess

0: Amendome jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër Anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 minuta.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap

0: pyetit sunin brëm.
1: O, ba, pse motra quet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rosie O'Donnell ka konfirmuar rikthimin në emisionin e njohur American The View, ku do të marrë pjesë në një edicion special me rastin e 30 vjetorit të programit. Ish bashkëprezantuesja zbuloi gjatë një interviste në podcastin Tangled with Kylie Ridley se do të jetë pjesë, duke thënë se do të paraqitet në mënyrë që produksioni të dëshirojë dhe nëse do të jetë vetëm si e ftuar. O'Donnell ka qenë pjesë e The View në dy periudha të ndryshme dhe rikthimi i saj pritet të bashkojë sërish disa nga figurat më të njohura që kanë kaluar në panelin e emisionit. Rikthimi i saj për 30 vjetorin në The View pritet të jetë një nga momentet më të komentuara të këtij sezoni special.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Stephen Baldwin ka treguar arsyen e vërtet pse u tërhoq nga Hollywoodi në kulmin e karrierës së tij, pavarësisht se ishte në rrugën për të bërë një nga yjet më të mëdhenj të industrisë së filmit. Pas suksesit në filmin fitues Oscar The Usual Suspects në 95-ën, Baldwin vendosi të largohej gradualisht nga vëmendja publike pasi u ofrua më shumë besimit fetar dhe u bë një krishterë i rilindur në fillim të viteve 2000. Në një intervistë për revistën People, aktori 60 vjeçar tha se nuk e shihte veten duke ndjekur rrugën e yjeve si Tom Cruise. Do të preferoje të isha një njerëz i zakonshëm, u shpreh ai. Baldwin tregoi se piknisja e ndryshimit të tij ishte një eksperiencë fetare që e çoi drejt një angazhimi të ri. Ai nisi të merrte pjesë në aktivitete të komuniteteve të krishtera, ku frymëzua nga një grup skateboardistësh gjithashtu që kombinonin sportin me mesazhe fetare.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Unë nisëm për pushime me 4 fëmijë, 7 çanta edhe 1 libër. Tani jemi kthyer me 9 çanta, asnjë libër dhe më duket me një fëmijë tepër. Club FM, kafe shtatorin.

Pri. Filoi Puna. Șefii pilot curcoi logari. Ce-o te-ai jucat?

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Këtën tjetër do t'alën në shpi.

A toni të bini në sfit ditën e partë shkollës. Pas çdo fjalie të zyshes thoni: "Wow!" Dhe shikoni për rreth. Klab FM, kave shkollën.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

deti, varkat. Më duke sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam par film në kinema. Club FM, KP Radio.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Kulla më e lartë e kartave të bigjozit në botë ndërtua në 10 nëntorin e 2013-s në qendrën tregtare Venetian Macao nga arkitekti i njohur amerikan Brian Berg. Kjo strukturë mbreslënse arriti një lartësi prej 10.39 metrash, duke thyer çdo rekord të mëparshëm për qëndrueshmërinë e letrave. Për ndërtimin e saj u përdorën saktësisht 4056 pako letrash bigjozi standarde, të cilat u vendosën me dorë gjatë një periudhe prej 44 ditësh pune të vazhdueshme. Ajo që bën këtë arritje më të veçantë është fakti se Berg nuk përdori asnjë lloj ngjitësi, shërit letra apo mbështetje strukturore, por vetëm e ekuilibrin e pastër të fizikës dhe strukturës gjeometrike.
1: Club FM Guinness.
0: Njeriu me shpejtësinë më të madhe në vrapim me këpucë me maj u regjistrua në 28 maj në 2022 nga gjermani Cristian Roberto Lopez Rodriguez në Madrid. Ai arriti të vrapojë një distancë prej 100 metrash për 12.82 sekonda, duke lënë pa fjalë gjyqtarët e librit Guinness. Për këtë rekord, u desh të përdoren këpucë zyrtare vajzash me taka të holla me lartësi minimale 7 cm dhe gjerësi të majës jo më shumë se 1 cm. Rodriguez, i cili është një vrapues profesionist dhe mbajtës i disa rekordeve të çuditshme, u stërvit për muaj të tërë për të shmangur dëmtimet e kyçeve gjatë vrapimit sprint.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra.
5: Club FM.

Edhe këtë vit ne e dim se çfarë keni bërë gjatë verës. Po nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasnit qeshurit. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të shkëj njën. Club FM, Kamer Radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmon.

0: Waikiki.
1: Hajde, njeri fuqizon tjetrin. Nga 3-7-tori deri më 4-8-tori 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4-8-tori ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet nga jeta.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djali.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Bogje Milano. Aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimit të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhëtimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhopë, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: And give me a moment.
1: Need you tonight.
0: It's all so wrong. I've got to let you know. Love
2: Nations.
1: Suicide Blonde. Beautiful girl.
0: Stay with me.
1: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
0: Beautiful girl.
1: Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Po t'më bëre moj, t'më bëre, po t'më bëre moj, t'më bëre moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofoli tim?
4: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit?
0: Money, get away.
4: Club FM

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa kotë?

Nuk jam i sigurt sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, deri tani nuk jam bërë shtatë akoma. Klab FM. Kape Radio.

0: Ora 13 e 1 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Früher ist Hauptmann.
1: Ohne Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.

Çfarë kosh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh. Step in 1, 2

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6. E,

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Prodhuesi amerikan Hennessy, i njohur më parë si Tuner dhe tashmë si krijuesi i supermakinave, ka zbuluar modelin e tretë tërësisht të zhvilluar nga kompania Blackbird. Emri i saj është frymzuar nga aeroplani legjendar spion Lockheed SR-71 Blackbird. Ndryshe nga shumë supermakina moderne që përdorin turbo ose sisteme hibride, Blackbird rikthehet tek receta klasike, një motor V8 atmosferik 6.2 litrësh me kambio manuale me 6 shpejtësi. Motori i zhvilluar në bashkëpunim me Ilmor Engineering pritet të prodhojë 800 deri në 850 kuaj fuqi. Hennessy pretendon se Blackbird do të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 2.5 sekonda dhe do të arrijë një shpejtësi maksimale prej 354 km në orë. Hennessy do të prodhojë vetëm 71 ekzemplar të Blackbird me një çmim prej $2.5 milionë secila. Prodhimi pritet të nisë në 2029 pasi të përfundojë seria e Venom F5.
1: High Tech Time.
6: Për dekada me radh, librat konsideroheshin mënyra më e sigurt për të ruajtur dijen njerëzore. Sot, paradoksalisht, janë pikërisht librat ata që po zhduken për të ushqyer inteligjencën artificiale. Një seri raportimesh e Washington Post, The Guardian dhe mediave të tjera prestigjioze kanë zbuluar një praktikë që deri pak muaj më parë zhvillohej larg syrit të publikut. Kompanitë të mëdha të inteligjencës artificiale po blejnë në masë libra fizik, i skanojnë faqe më faqe dhe më pas i shkatërrojnë. Rasti më i dokumentuar është ai i kompanisë amerikane Anthropic, zhvilluese e chatbotit Claude. Dokumente të brendshme të publikuara gjatë një procesi gjyqësor zbuluan ekzistencën e një projekti sekret me emrin Project Panama, që kishte një objektiv ambicioz: të krijonte bibliotekën më të madhe të mundshme për trajnimin e modeleve të AI. Në dokumente thuhej qartë se kompania nuk dëshironte që publiku ta dinte se po punonte për skanimin masiv të librave. Brenda pak më shumë se një viti, u shpenzuan $10 milionë për blerjen e miliona librave të përdorur. Më pas, me makineri industriale, faqet kalonin në skaner me shpejtësi të lartë dhe kopjet fizike dërgoheshin për riciklim.
1: High Tech Time.
6: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Ti e tek parukjerja, gruaja qeshte dhe ju rrëfen të shoqeve. Larg qofë në qofë se vdese. Kam frikë se mos burim i shetë gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Mënyra më e mirë për të mësuar fëmijëve çfarë është taksa, është që t'ia hash 30% të akullores. Do ta mësoj.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Tmerri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilje.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kapni valjen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek kultimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Need you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
2: A je normal ti?
3: Pse, çka ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
3: Çfarë kuptove?
2: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
3: Qysh bre demo version?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
3: A ky vetëm me muzikë flet?
2: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: A kam ndonjëri një ide se çfarë duhet të bëj kur më këndojnë

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Dashuria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

0: Need you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:31 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shop. Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
3: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Rezov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Eh, çfarë brez i që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor, 15 vjeç duan të bëhen infermier, 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurë.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion të teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë.

herë që duat fle gjumë, shkoj tek dera jashtme dhe i bie ziles. E kapni dot? Çfarë të qeni me vrap? Që të shtrihem unë rahat. It's not gjithë.

0: Carrefour, Mixer, Pribriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: I thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që voton.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
5: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Ehrëra, deti, varkat, më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

sa gruaja mbrëm. Më mirë të ishe në burg. E sa e qetë do isha. Dhe thot se nuk është gjeloze.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Siga

0: flet.
1: A, kjo vesh me muzik flet.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
1: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
2: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Bërëm doli vlaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, më rëdha, tullet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Media Tonight. Suicide Blonde. Beautiful Girl. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rosie O'Donnell ka konfirmuar rikthimin në emisionin e njohur amerikan The View, ku do të marrë pjesë në një edicion special me rastin e 30 vjetorit të programit. Ish bashkëprezantuesja zbuloi gjatë një interviste në podcastin Tangled with Kylie Ridley se do të jetë pjesë, duke thënë se do të paraqitet në mënyrë që produksioni të dëshirojë dhe nëse do të jetë vetëm si e ftuar. O'Donnell ka qenë pjesë e The View në dy periudha të ndryshme dhe rikthimi i saj pritet të bashkojë sërish disa nga figurat më të njohura që kanë kaluar në panelin e emisionit. Rikthimi i saj për 30 vjetorin në The View pritet të jetë një nga momentet më të komentuara të këtij sezoni special.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Stephen Baldwin ka treguar arsyen e vërtet pse u tërhoq nga Hollywoodi në kulmin e karrierës së tij, pavarësisht se ishte në rrugën për të bërë një nga yjet më të mëdhenj të industrisë së filmit. Pas suksesit në filmin fitues Oscar The Usual Suspects në 95-ën, Baldwin vendosi të largohej gradualisht nga vëmendja publike pasi u ofrua më shumë besimit fetar dhe u bë një krishterë i rilindur në fillim të viteve 2000. Në një intervistë për revistën People, aktori 60 vjeçar tha se nuk e shihte veten duke ndjekur rrugën e yjeve si Tom Cruise. Do të preferoje të isha një njerëz i zakonshëm, u shpreh ai. Baldwin tregoi se piknisja e ndryshimit të tij ishte një eksperiencë fetare që e çoi drejt një angazhimi të ri. Ai nisi të merrte pjesë në aktivitete të komuniteteve të krishtera, ku u frymëzua nga një grup skateboardistësh gjithashtu që kombinonin sportin me mesazhe fetare.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

Dje më pyeti pjeshka e palatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qofë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Ma mirë i thash, hap një pishim me kërë.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose papages 0800 690. I never had to say
1: goodbye. Mbrëmi ishe dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
2: "Qa po bën?"
1: "Ja," i thash, "po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin. Mos!"

me tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:31.
2: Club FM.
1: Kape Radion.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Sila fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
6: Number 5.
7: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
6: Number 4.
8: Heavy Factor,
7: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Prodhuesi amerikan Hennessy, i njohur më parë si Tuner dhe tashmë si krijues i supermakinave, ka zbuluar modelin e tretë tërësisht të zhvilluar nga kompania Blackbird. Emri i saj është frymzuar nga aeroplani legjendar spion Lockheed SR-71 Blackbird. Ndryshe nga shumë supermakina moderne që përdorin turbo ose sisteme hibride, Blackbird rikthehet tek receta klasike, një motor V8 atmosferik 6.2 litrësh me kambio manuale me 6 shpejtësi. Motori i zhvilluar në bashkëpunim me Ilmor Engineering pritet të prodhojë 800 deri në 850 kuaj fuqi. Hennessy pretendon se Blackbird do të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 2.5 sekonda dhe do të arrijë një shpejtësi maksimale prej 354 km në orë. Hennessy do të prodhojë vetëm 71 ekzemplar të Blackbird me një çmim prej 2.5 milion dollarësh secila. Prodhimi pritet të nisë në 2029 pasi të përfundojë seria e Venom F5.
2: High Tech Time.
3: Për dekada me radh, librat konsiderohen mënyra më e sigurt për të ruajtur dijen njerëzore. Sot, paradoksalisht, janë pikërisht librat ata që po zhduken për të ushqyer inteligjencën artificiale. Një seri raportimesh e Washington Post, The Guardian dhe mediave të tjera prestigjioze kanë zbuluar një praktikë që deri pak muaj më parë zhvillohej larg syrit të publikut. Kompanitë të mëdha të inteligjencës artificiale po blejnë në masë libra fizik, i skanojnë faqe më faqe dhe më pas i shkatërrojnë. Rasti më i dokumentuar është ai i kompanisë amerikane Anthropic, zhvilluese e chatbotit Claude. Dokumente të brendshme të publikuara gjatë një procesi gjyqësor zbuluan ekzistencën e një projekti sekret me emrin Project Panama, që kishte një objektiv ambicioz: të krijonte bibliotekën më të madhe të mundshme për trajnimin e modeleve të AI. Në dokumente thuhej qartë se kompania nuk dëshironte që publiku ta dinte se po punonte për skanimin masiv të librave. Brenda pak më shumë se një viti, u shpenzuan 10 milion dollar për blerjen e miliona librave të përdorur. Më pas, me makineri industriale, faqet kalonin në skaner me shpejtësi të lartë dhe kopjet fizike dërgoheshin për riciklim.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam 7 zën, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Flashback.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë ako.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Hands
0: off, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover. Hey.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Kulla më e lartë e kartave të bigjozit në botë ndërtua në 10 nëntorin e 2013 në qendrën tregtare Venetian Macao nga arkitekti i njohur amerikan Brian Berg. Kjo strukturë mbreslënse arriti një lartësi prej 10.39 metrash, duke thyer çdo rekord të mëparshëm për qëndrueshmërinë e letrave. Për ndërtimin e saj u përdorën saktësisht 4056 pako letrash bigjozi standarde, të cilat u vendosën me dorë gjatë një periudhe prej 44 ditësh pune të vazhdueshme. Ajo që bën këtë arritje më të veçantë është fakti se Berg nuk përdori asnjë lloj ngjitësi, shërit letra apo mbështetje strukturore, por vetëm ekuilibrin e pastër të fizikës dhe strukturës gjeometrike.
2: Club FM Guinness.
4: Njeriu me shpejtësinë më të madhe në vrapim me këpucë me maj u regjistrua në 28 maj në 2022 nga gjermani Christian Roberto Lopez Rodriguez në Madrid. Ai arriti të vrapojë një distancë prej 100 metrash për 12.82 sekonda, duke lën pa fjalë gjyqtarët e librit Guinness. Për këtë rekord, u desh të përdoren këpucë zyrtare vajzash me taka të holla me lartësi minimale 7 cm dhe gjerësi të majës jo më shumë se 1 cm. Rodriguez, i cili është një vrapues profesionist dhe mbajtës i disa rekordeve të çuditshme, u stërvit për muaj të tërë për të shmangur dëmtimet e kyçeve gjatë vrapimit sprint.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness. Sweet.

Djel deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E thashtë të dashurës, po i vizaton dhe e tullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Tani disa fakte konfuze. A qanë dot në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem. Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: Leaves are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

love I did. Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

ndoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Kulla më e lartë e kartave të bigjozit në botë ndërtua në 10 nëntorin e 2013-s në qendrën tregtare Venetian Macao, nga arkitekti i njohur amerikan Brian Berg. Kjo strukturë mbreslënëse arriti një lartësi prej 10.39 metrash, duke thyer çdo rekord të mëparshëm për qëndrueshmërinë e letrave. Për ndërtimin e saj u përdorën saktësisht 4056 pako letrash bigjozi standarde, të cilat u vendosën me dorë gjatë një periudhe prej 44 ditësh pune të vazhdueshme. Ajo që bën këtë rritje më të veçantë është fakti se Berg nuk përdori asnjë lloj ngjitësi, shirit letra apo mbështetje strukturore, por vetëm ekuilibrin e pastër të fizikës dhe strukturës gjeometrike.
1: Club FM Guinness.
7: Njeriu me shpejtësinë më të madhe në vrapim me këpucë me maj u regjistrua në 28 maj në 2022 nga gjermani Cristian Roberto Lopez Rodriguez në Madrid. Ai arriti të vrapojë një distancë prej 100 metrash për 12.82 sekonda, duke lën pa fjalë gjyqtarët e librit Guinness. Për këtë rekord, u desh të përdoren këpucë zyrtare vajzash me taka të holla me lartësi minimale 7 cm dhe gjerësi të majës jo më shumë se 1 cm. Rodriguez, i cili është një vrapues profesionist dhe mbajtës i disa rekordeve të çuditshme, u stërvit për muaj të tërë për të shmangur dëmtimet e kyçeve gjatë vrapimit sprint.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.

0: Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Prodhuesi amerikan Hennessy, i njohur më parë si Tuner dhe tashmë si krijues i supermakinave, ka zbuluar modelin e tretë të rësisht të zhvilluar nga kompania Blackbird. Emri i saj është frymzuar nga aeroplani legjendar spion Lockheed SR-71 Blackbird. Ndryshe nga shumë supermakina moderne që përdorin turbo ose sisteme hibride, Blackbird rikthehet tek receta klasike, një motor V8 atmosferik 6.2 litrësh me kambjo manuale me 6 shpejtësi. Motori është zhvilluar në bashkëpunim me Ilmor Engineering, pritet të prodhojë 800 deri në 850 kuaj fuqi. Hennessy pretendon se Blackbird do të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 2.5 sekonda dhe do të arrijë një shpejtësi maksimale prej 354 km në orë. Hennessy do të prodhojë vetëm 71 ekzemplar të Blackbird me një çmim prej 2.5 milion dollarësh secila. Prodhimi pritet të nisë në 2029 pasi të përfundojë seria e Venom F5.
1: High Tech Time.
0: Për dekada me radh, librat konsideroheshin mënyra më e sigurt për të ruajtur dijen njerëzore. Sot, paradoksalisht, janë pikërisht librat ata që po zhduken për të ushqyer inteligjencën artificiale. Një seri raportimesh e Washington Post, The Guardian dhe mediave të tjera prestigjioze kanë zbuluar një praktikë që deri pak muaj më parë zhvillohej larg syrit të publikut. Kompanitë të mëdha të inteligjencës artificiale po blejnë në masë libra fizik, i skanojnë faqe më faqe dhe më pas i shkatërrojnë. Rasti më i dokumentuar është ai i kompanisë amerikane Anthropic, zhvilluese e chatbotit Claude. Dokumente të brendshme të publikuara gjatë një procesi gjyqësor zbuluan ekzistencën e një projekti sekret me emrin Project Panama, që kishte një objektiv ambicioz: të krijonte bibliotekën më të madhe të mundshme për trajnimin e modeleve të AI. Në dokumente thuhej qartë se kompania nuk dëshironte që publiku ta dinte se po punonte për skanimin masiv të librave. Brenda pak më shumë se një viti, u shpenzuan 10 milion dollar për blerjen e miliona librave të përdorur. Më pas, me makineri industriale, faqet kalonin në skaner me shpejtësi të lartë dhe kopjet fizike dërgoheshin për riciklim.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Kulmi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

gëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këmgën e tyre, e luajta mbrapsht, slow, wow, u dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë

0: ora 22:31 minuta.
1: Ha ha, qaj qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Misha dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Qa po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bash me një vajz ka përceu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." "S'po ndaj filmat nga realiteti."

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakolp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja të pyes një avokatin.

0: Ora 23:30.
1: Sa i lezeqëm ky shoku imi punës.
2: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njeri." Shkoj ky dhe nuk gjeti njeri.
1: Klab FM, Kapi Radio.

0: falënderit.
1: Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më tha, kur mos u martoh me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

0: hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

Dje kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urej, të gjithë më urej. A i më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

mikuim për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rotull tani dhe ku da gjej parkimin? Club FM Kape Radion.

dhe radion. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni. You're my midnight.

kënaq natë. Ah, sikur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Klab FM, Kafe Radio.

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lare.

Nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

I've been downhearted, baby.